0: Kitabımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyoanlıqıcılar bu sahibimizde, nem üçün vaqtida tamaq yemegenlərinin metabolizm və immunitet küçü tövəlləb ketidu degen məzmunda sözləb berimiz. Ətigəndə aldırab tiyinəb naşdı qılmaslıq, ismina qoşub işləş səbəbidin kəşlik tamaqını qoldan berib qoyuş, həbdə axırada horullı qılıb şiki vaqt tamaqını birləşdirib yeyiş qatarlıqla, hazır bir vaq aç, bir vaq tox yürüş, vaqtida tamaq yeməslik nurgun kişinin turmuşudiki normal halətki aylandı. Qarmaqqa köp uçraydıgan yuqırqıdak yemək işmək adətləri aşqazanğı ziyan yetküzüplü qalmay, yenə bilib-bilmək immunitet sistemisini qalay mıqallaşdırıb, metabolizm yükini eğirlaşdırıb edidu. Üçəy biologilik sayıdıya təsir görüstüdu. Normal əhvalda üçəyinin immunitet sistemisi keç gündüz ritimli qərqət qılıdu. Tamaq yeyiş vaqti qalay mıqan bolğanda, üçəy yoludaki immunitet hüceyrlərinin müdafiə iqtidarı qalay mıqallaşıb, bakteriya qarşı faktorunun acırılıb çıxışı qanuniyyətsiz bolub, üçəy yoludaki sozulma tövən dərəcilik yalluğunu kəltürüb çıxırıb, bədəninin kesərlik qozqat qocılağa taqabıl turuş iqtidarını acizlaşdırıdı. İnsulinin acırılıb çıxışına qarşılı qılıdı. Tamaq yeyiş vaqti qalay mıqan bolsa, insulin və kortizol qatarlıq mühim hormonlarının acırılıb çıxış ritmiga qarşılıq qılıdı. Tamaq yeyiş vaqti kəynəyi sürülsə, yaki tamaq yeyəlməsə, insulinin səzgürlüki tövəlləb qan şekerini tənşəş normalsızlışıdı. Besim və uyqu yetərlik bolmasa, keçidiki kortizol səviyyəsinin normalsızlıqını eğirləşdirib edib, metabolizmga yanımı təsir yetküzüdü. Asalla jigarni yağ qaplaşni keltirib chiqirdi. Adam bedeni hayatlıq metabolizminin ehtiyacını qamdash uchun şeker, aqsil və yağ öz ara bir-biriga aylanadi. Məsələn, aş qalğan ahvalda qan şekerini saqlab qelish uchun organizm yağni parçalab, qandiki iyonlaşqan yağ kislotasining eşib ketishini keltirib chiqirdi. Көп мақтардегі яқ кеслатасы жігерге кіріду, әмді бұй ерді иғылып қалыду. Әдідің зиядан көп еп ішіш жігерінің яғни запас сақлаш ықтыдарыны юқыры көтіріп, озықлық ешіп кетішіні кәлтіріп чықырып, жігерді тірі келіт сірет шәкліді сақлынып, жігеріні яғы қаплашыны пайда қылыду. Өткі таш түшіш қауіпіні ашырып етіду. Tədqiqatlardan məlum bolışca, uzaq müddət naşda qılmaslıq öt suyuqluqının öt xaltısıda ziyadı qoyuqlaşışını kəltürüb çıxırıb, ötki taş düşüş xəyibini körünərlik aşırıb edirikən. Bunundan başqa bir türlük tədqiqatda bayqılışca, tamaqni qanuniyyətlik yeməkdiğən kişilər topuda, sonak şalanlaşış xarakterlik, sonak sunuş xəyibi zor dərəcədə eşib getirikən. Bu, kalitsi fosfor metabolizminin qalay mıqallışı bilən münasifətlik bolşi mümkün ikən. Tamaq yeyiş vaqti hormon acırtıb çıxırışqa maslışı kerek. Mütəxəssislərinin körüstüşcə, orqanizm ıqtidarını tənşaydıqan keç gündüz ritmi və münasib vaqtda hər xil hormonlarının acırılıb çıxışı, bir gün içi də qaysı vaqtda bir nərsə yesə teximi yaxşı boludğalıqını bəlgiləydikən. Bir türlük tədqiqatda köp xil hormonlarının acırılıb çıxışı bilən qızalanış vaqtının münasibiyyəti xulasılangan. Melatonin və kortizol Adam bədəni fiziologiyasında bir gün iki basqışqa bölünüdü. Gündüzü hərəkət dövrəliyi, keçisi dəm eliş dövrəliyi boludu. Melatonin bilən kortizol bu iki basqışdakı keç gündüz ritmini tənşəşdə aşqışlıq rol oynaydı. Onun üstəgə rolu əksçi boludu.

0: паш кылган 584 делону автоном районунун бежиришиге тапшырды. Бунун 507 телефон аркылык, 77 хат аркылык паш кылынган. Жогорку арзият делолору жайларынын бежиришиге өткөзүп берилди. Алактар белгилими боюнча бежирилди.
1: Станциябыз кабыр. Merkez Ekologiya Moyut Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci korupsi 5-ci ayının 12-ci günü 3-ci türkümde amma paşkılgan 47-ni ərziyyət delosini Avtonom rayonunun becerişigi tapşırgan idi. Bunun 5-i münasibetlik belgülümləri qasasən aşkarlanmaydı. Tələb qasasən bu türkümdeki amma paşkılgan ərziyyət delolarını becerişgə ötküzüb veriş və nazaret qılgac tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətki aşkarlandı. Bu cedvelni Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk halk hükümetinin toru bekitidin körgülü buludu.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonluk reisi Erkin Tunyaz, 5. ayının 20. günü, Ürümçi şehirde sanat, iqtisadi, noxtluk türlü, öycay, medeniyet, sayahat, istimallı qatarlıqlarını tekşürüp tədqiq qildi. Ürümçi şəri Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğrulaşdırmalarını qılçı eğişməyi izcəlləşdirib, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin təlbiqə asasən, ediyyədə azad bulub, şəncini çıngıtıb, əvzəllikini cari qıldırıb, həqiqi tutub, əməli işləb, işkinç pəsildə bütün küşblən kürəş qılıb. Vaqtının 20 ötkəndə vəzibinin 20-ni oğrulaşqa həqiqi kapalətli qılıb, Avtonom rayonunun omum yetigə yuqur sübətlik tərəqiyyatının yeyin nəticisi arqılıq tökb qoşşı kerek dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Şincan, Dadao məxsus cabduq çəklik şirkətidə karxananın yaxşı halətini damlıq saxlab, kəsb təminatını ehtiyac bilən udullaşdırışını küçəydib, Zəncir Beşik karxanasının yetəkçilik, türtkilik rolunu cari qıldırıb, soğda arqılıq soğdikər çağırıb, yoxur tövən halqıdaki texmo köp karxanını cəlib qılıb, cabduq yasımcılıq kəsbini zora etişi və küçəyişini ümit qıldı. Erkin Tunyaz, Şincan Məbləq Seliş Tərəqiyyət Qurulu Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin 1 milyon urçuqluq paxta toqumçılıq türü quruluşu nəx meydanıda Ali paxta toqumçılıq bazırıqı çın qadılıb, quruluş qədimini tezlətib, bu türünü Avtonom rayon paxta toqumçılıqıdaki ülgü türgi aylandırış gerək dəb təkidlədi. Bu ilning oldingi 4 oyida Ürümçi Tianshan Yolduzi qimmatlik metal çəklik şirkətinin məhsulot qimməti bir qədər tez aşdı. Erkin Tunyaz, karxanını gayret üstüge gayret koşup, altın, mis pişiklaş qatarlıq yaxşı bazar vəziyetini egilip, pen texnikide yenilik yartış ve hünər sənətini yaxşılaş arqılıq, rıqabet küçünü aşırış, hem muqim eşini əməliyi aşırışkı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Ürümçi, Beijing xalqara yeng energiyalik avtomobil şəhərçisidə avtomobil istimalını ilgir sürüş pahaliyeti təşviqat salmıqını zoraytib, istimal yardan pulu məbləğini təkşürüb nəqləşdürüş qədimini tezlətib, məbləq işiltiş ünümünü aşırıb, avtomobil istimalını üzlüksüz canlandırışqı küş qoşuş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Jongo Binakarlıq Quruluş Qurukinin Jouşu Öycaytüri, Şincan Huami Shengdi Saya Çeklik Şirketinin Les Gardon Mekman Sarayı Topi ve Soğdu Sayahat Universal Gevdisi Türi. Zhongwen Kodisi Özgücü Soğdu Psiyadiler Kodisi Türi. Guanghua Yoli Bölek Rayonu'ndaki Pasıltamını çekip Oltrak Rayonlarını birleştiriş boyunca özgertiş türünü tekşürüp tatkik kıldı. Ürümçi şehrinin yakşı öyü kuruluşu ve şehir yenilaş şirketini yolgu koş ahvalını anladı. O, bunlarını bildirdi. Yerik plan arqılıq yetekləşdə çıngdırıb, işki mohim tür, işkini yenilə siyasetini yaxşı paylanıb, ul əsləni tez yaxşılab, konu oltıraq rayonlarını özgərdiş, şəhər məmuriyyeti turubu torunun dəriyicisini, östürüşünü, tərtiblik alğı sürüb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onun qıbarsız qılışını küçəydib, hər millət amlısı və sayacılarının arlışı, almaşdırışı, yuğurluşuqa, supa və vasıta hazırlab, hər millət amlısının Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkəmlişigə yaxşı öy quruluşu arqılıq törtkü buluş gerek. Erkin Tunyaz, Şünfın tez yetküzü şirketinin Tianshan türlük malları soğudu sarıyı kəsib noxtısla tez yollanma yetküzü göçlərini yoxladı və onlardan hal sordu. Köpçülüknün tırışıb xizmət qılış bilən bir vaxtda dikkatlərliki dikkat qılışı salamətlikini asırışını ümit qıldı. Münasibətlik tarmaqlardan yeni yacı iş qorulaşqanlarının hukuk mənbətini

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: 88 квадрат метрден 3,1 квадрат метрге өрлеп, түнжі қетім 3 квадрат метрлық чоң өткеліне бөсіп өткен. Бұл Шенжаң тәнтәрбия әсли хәлдері құрылышының сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырыш өмуми халқы нәп еткізіштек еңі тарақият басқычыға қадам қойғалықыдың дерек берді.
1: Meydan sani muqim eşiş bilen bille təminləş qurulması sicil əlalışıb, xəliq turmuşu yönülüşü texim roşəlləşdi. 2025-ci yili yenidən köpəygən meydallar işçidə, ammanın künlülük bədən çinik duruş ehtiyacıqı yıqıllaşdırılğan, umumi xəliq bədən çinik duruş yolu asası küçkü aylınıb, 16.500-dən 18.200-gə köpəydi. Şəhər yezilardaki məhəllə, köçü qorulağı tar qalğan bədən çeniq duruş əsləhələri, amma yıqın ətrafda bədən çeniq duruş cəhətiki kəm tüklüknü ünümlük toluqlab, umumi xəliq bədən çeniq duruşni həqiqi türdə amının şik aldıqıcı yetküzdi. Təntərbiyə, amevi baylıqı sicil türdə asasi qatlamğı yetküzülüb, bütün rayonunu qaplab, şəhər yezi bir gəvdiləşkən bədən çeniq duruş mülazimət asasi bərpa qılındı. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə, 2025-ci ili bütün Şincanda kənd ahali komitetləri bibaslı baş qorulğan təntərbiyə meydanının kölümü 11.657.500 kvadrat metr bolğan. Ahali komitetləri baş qorulğan təntərbiyə meydanının kölümü 6.377.000 kvadrat metrə yetkən. İki xil asasi qatlam baş qurduğan meydan kölümünün yığındısı bütün Şincandaki təntərbiyə meydanları umumi kölümünün 1/4 qismiga yaqinni igiləb, ilgirki təntərbiyə baylıqı şəhərgə mərkəzləşiş, asasi qatlam təminatı yetərlik bolmaslıq vəziyyəti özgərtilib, kənd ammısı, şəhər ahallarının həmmisi yaqin ətrafda qolaylıq bədən çeniq duruş mülazimətindən bəhrləndirildi.
0: Şincan Tentarbiya əslihəlləri qurulışının yuqarı sifətlik tərəqiyyat alahidiliki barğan seri gəvdiləndi. Kəsb xas meydan qurulışının sürəti tezildilib, süpti östürüldü. Yenidən köpəytilgən meydanlar işçidə 400 metrlik halqısman yugürüş yolu təsis qılınğan ölçəmlik yenik atletki meydanı 1006-dən 1142-gə köpəyib, 2024-cü yıldakidən 13.15% açdı. Qarmuz tənərkiti meydanı 118-dən 127-gə köpəydi.
1: Bütün məmləkət ölçümüdün qarğanda bu qitim kişi beşiqi toğru kelidiğən təntərbiyə meydanı kölümü 3 kvadrat metrdən eşib, bütün məmləkətdən otturçı səviyyəsi bolğan 3.11 kvadrat metrlik köləmgi yıqıllaşdı. Növətdə bütün Şincandakı köp qısım caylada bədən çeniq duruş yolları bilən toluq qaplaş və 15 minutluq bədən çeniq duruş çəmbirki quruluşu nişanı işqa aşırılıb, Şincanın əməliyyətiki uyğun kelidiğən tən tərbiyə əsəhəllərinin tənpun tərəqət yolu izlinib tepib çıxıldı. Bu yıl, Abdunum Raylıq tən tərbiyə idarisi bütün Şincanın meydan əsəhə uğurlaşdırışını küçəb əlalaşdırıb, cənubi və şimali Şincanın tənpun tərəqiyyatını ilgir sürüdü. Həm köp xil şəkil arqılı qazır barbolğan meydan saray baylıqını canlandırıb, şiltiş ünümünü östürüdü. Bulup bu məhəllə, köçü doxmoşi qatarlıq, bikar turğan boşluqlanı, amma qədəm iliplı baralaydıqan çeniqiş meydanıqa aylandırışqı türtkü bulup, şik aldıdaki bədən çeniq turuş mülazimət torini üzlüksiz mükəmməlləşdürüb, tən tərbiyədə xəliqni közləş, tən tərbiyə arqılıq xəliqin nəb yetküzüşünü həqiqi işqaşı vurudu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Өнер сәнәт тәртіпіні пішіқ егелеген. Өмірді қол білен тоқшыны давамлаштырып, нәтчі 10 шағырт етіштіріп шыққан. Дарысының сөз әрекеті үлгі көріс түші білен Мәмәтжан, Гүлчекеш, Фаншен, Гөйшен, Лошен, Джиншен, Таузың әрақ тоқш қатарлық бір үріш тәртіпләрін пішіқ егеледі. О, дарысының қолыдыкі мүкіні қолығы алғыныға 40 нәтчі ел болды. O yana 100'dan artıq şagird tərbiyələdi, həm də 2016-cı ili zamanıvi matı işləb çıxırış setiş diqqala kəsbi kooperatif qurdi.
1: Önərgi varıslıq qılışda bikinmiçilik qılışqı bulmaydı. 2019-cı ili Məmətcan nəzər dairisini özgərtiş pürstigə erişdi. O, Qəşqərdiki nurğun, qəyri, Maddi mədəniyyət mirasları varisləri bilən birlikdə Şanxay daşı, Şanxay güzəl sənət şöyəni, Şanxay amıvi sənət həmkarlışıb yenilik yaratış mərkəzi üstüge alğan qeyri maddi mədəniyyət mirasları tərbiyələş kursuqa qatnaşdı.
0: Qumluqnın çetidin şərqi deniz sahiliği kəlgən Məmətcanın nəzər dairisi kengiyib, Cungunun başqa rayollardaki paxta toqumuşuluk hünürini tuncuq etim sistemilik iyigelidi. O, Xabi ölkisi Veyşen nahiyyəsidiki 200 nəçxil katəkçi nəqşinin mürəkkəblikidin heyran qaldı. Cansu ölkisi Nantung şəhərinin yip bilən toqulgan mata gül kəşkiləş texnikisinin esilliqi qaylı boldı. Onun yana ən çonqır təsir qılığını Şanxay Wuningjing'nin qol hünərvənçilik paxtı toqumuşluq hünəri bolub, bu Huang Dao Po'dan qalğan özgüçü maharet idi.
1: Məmətcan özünün hünərinin yeki yiganı bulmasdan bəlki Zhonghua paxtı toqumuşluq mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi ikənligini his qıldı. Şunun bilən onun da Şinjiang amili bilən başqa rayonlarının hünərini birləşdiriş oyu payda buldu.
0: Payzabatqa qaytıp kelgandan keyin Məmətcan toqumuşluq əməliyyətiga yeniden öyrəngən hünərini qoşdu. Naqışlarını beytiş üçün o yana şu jaydiki çoğ jılğa, rəngdar tağ, toğraq qatarlıq amillarını rəxt hünəri məhsulatının layihəsiga kirgizdi. O toquğan xorjun, şinmey çürülgən güllük rəxtlik ayalçı somki qatarlıq məhsulatla qolu toqulğan rəxtinin addiyliqini saqlab, yana qoyuq yerlik alahidlik və modu tuyğusunu aşurğan. Bu məhsulatla Qəşqər qədimi şəhəri qatarlıq mənzir rayonlarına kirgizilgəndən kin sayaçilərinin yaxtırışıqı erişdi. Bugünkü kündə ulanın zamanıvi matı işləb çıxırış, Setiş diqqalla kəsbi kooperatifi qoldu toqulgan rəxtlərini işləbli qalmay, yana şu caydiki sayahat daka nuqtısı qaylandı. 2025-ci yili kütüb elinğan ekskursiya ögünüş sayahat qılıqçıla 2000 adem qetimdini açdı. Məmətcan mundaq dedi, bir parça rəxt toqoş, qarmaqqa naiti asəndə qılısı bu, əməliyyatı naiti təz. Mən rəxtini texmi çıraylıq toqub, texmi yiraqqa tarqıtı mən.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Şinjan Radio Televiziya stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımız boyunca alıcı iş bəduq. Yaxdırıb, anlığının lağı rəhmət. Slushatin abonuçlar terminalını çürüsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın Ana Yurtum namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi köngül aramınlağa minin yaylıqım namlıq Moğolca naxşını taqdim etimiz Bəhər Ağaysılı.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buladığını Ana yurtnın əvlatları namlıq Qırğızçı naqşa.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette köngül aramınlarda boludığını, mən vədəmdin keçməymən namlıq xənzucu naqşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırıda Yasanmay Kelgen namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziyası Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Bu proqramımızın stansısımız bilən Abdunum Rayırlıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin Abonucular Terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mındaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə gürüç, un, yağ, qırım buyumları qatarlıqlarını davalını suğurçısı kartısını sürkəb seti vilişqa bolmaydı. Davalını suğurçısı şəxsi sıçotada çıxım qılışının ax tızımlıki barı boldu digən xəbərlər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə nem üçün vaxtıda tamaq yemi gənlərinin metabolizm və immunitet küçü tövəlləb getirdi o digən məzmunda sözləb birimiz. Adni sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə küçlük tamaqdan keyin tamğı yölənib 5 minut örü turğanda qorsaqmın tövən qısmını oruqlatqılı bolamdı o digən məzmun deyiqtınladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyik tınlar proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Qatlıq bilən münasibətlik. Leptin. Leptin düşdən keyin saat 6-dan keyin örləb, kəç saat 9-da yuqarı qiymətki yetib, səhər saat 4-dən əsasi sızıq səviyyəsigə düşüdü. O, adamın yeməklik qobul qılış miqdarını azaydıb, yağının parçalanışını aşırıb, yağının yığılıb qelişini tizginləydi. Bunundan körvelişki buludu ki, bu hormonların həmisi parçalanış və sintezlanış metabolizmini bir gün içindeki ən yaxşı vaqtda elib berişki toğır keludu. Bunun üçün yemək içmək vaqtının maslışışıqı toğır keludu. Köpçilikdən hər günü muqim tamak yeyiş vaqti bulub mu naştalıqqa səl qarmaslıqı təvsiyə qılınudu. Əgər tuyuqsız əhval körülüb, vaxtada tamaq yiyəlməsə, bəzi sağlam, uşaq yeməklik və meyvələni təyərli verib, vaxtlıq energiya toluqlaş üçün sınab yıqış gərək.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı torqı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalqısız həmrə boludu.
2: Saat 8.20-də Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki xəbər həmrəyiniz. Xənzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20-də Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbərdə bolalaysız.
2: Saat 11-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nüsqisi yeninizdiki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nüsqisi yeninizdiki pultijəş həmrayınız, cuğulamı nümrini tamak biletik almaşdırıb, həm pultijəsiz, həm hatırca mılsız.
2: Saat 14-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nüsqisi yeninizdiki turmuş həmrayınız, Sılu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalqan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bosa, Sılu Şütin Əbdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiqrası yox, İpək yolunun sihri küçünü yez qılısız.
4: Saat 19.20-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
5: Saat 20.20-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20-də Sılu Şütin Əbdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeninizdiki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqa əmrah bulub əkişib çınıqsız.
1: Sılu Şütin Əbdital'ını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunu.
7: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansisi bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tüşlük tamaqdan keyin tamğı yölünüb 5 minut öyrə turğanda qorsaqın tövən qismini oruqlat qılıb olamdı degen məzmun deyə qıtınladı boludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qıladığan oddiy hərəkət tüşlük tamaqını yeyib bolğandan keyin bir tam tepib arqın mıngı doqısı, tağaq soğuki, sağra, tapan qatarlıqlarını tamğı çaplab 5 minut öyrə turuş. Tamaqdan keyin qan aşqazanğı mərkəzləşkənlikdən adam asalla mügdəb, dərman sızılınıb, oldurub qelib, qorsaqqa yağ yığılıb qelişini kəltürüb çıxırıdı. Tamğı yölünüb öyrü turğanda bədənni tənpun halə tutudub, yadroluq muskul topunu qozğıtıb, aşqazan üçəyinin lömül dişini ilgiri sürüb, həzim qılışqa yardan berimiz. Bu xil qiyabət qorsaq toğru muskuli. Çonqur qatlamlı qorsaq muskulunu oyğıtıb, xuddi təbii bəl baqqı oxşaş bəl aylanmasını taraydıdı. Məşğulat mühim noqtisi, iki put bilən mürünü oxşaş kənglikdə tamğa yerim put arlıq qaldırıb, arqığı yölünüb, töt, arqı mıngı doqısı, tağaq soğaki, sağra, tapanni, tam yüzüki təkküzümüz. İnəkni yığıb, mürini azaldı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıdış bəduq. Yaqtırpanlığının lağı rəhmət, teximi köp məzmullarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: Radio televiziya stansının qanun sizge həmrah proqramısına alışanlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Əxbəcan Adıgerim.
1: Mən riyasetçi Aynur Məhməd.
0: Proqramımız Şincan Radio televiziya stansının yeni taratqı solution abunucular terminalıda mas qədəmde anıtılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu.
1: Bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızda mundaq məzmula boyunca anlatış birimiz.
0: Qanun xəbərləri səhifimizdə 3 tarmaq yeni energiyalik avtomobillarning bexatarligini boshqarishni sijil kuchaytirishni o'rinlashtirmoq qildi. Bingtuan oliy maktablar qonun yordami fidoilar mulozimati ittifoqi qurildi degan xabarlar diqqatinglarda bo'ldi.
1: Dilo va qonun sayfamizda da'vogar qarz o'ydirib chiqarib, da'volishib, da'vodi yengilgandan keyin 8 oylik qamoq jazosi berib, 1 yil kechiktirib ijro qilishga hukm qilindi degan dilo misolini so'zlab beramiz.
0: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə iki caydiki sot məhkəmisi rayon halqıb həmkarlaşdı. İcra qıldırılığı üçün nəxt meydanda qarız qaytırdı deyən məzmun diqqətinlərdə boludu.
1: Əndə diqqətinlər, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
0: Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliyi Cabduq Sanayiti 1-ci Məhkəməsi, Dövlət Bazarı Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Süpət Tərəqqət İdarəsi, Dövlət Ot Öçürüş Qutquzuş Yardım Veriş İdarəsi, Ot Öçürüş Nazarətçiliki Məhkəməsi 12-ci ayının 14-ci günü birlikdə sin yığını eçib, yığı energiyalik avtomobilinin bexatarlikini başquruşunu sicil kuchaytirib, kəsbinin sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatı kapalatlı qilishini orinlaşdırmaq qildi.
1: Yığında mundaq tələb qilindi. Avtomobil ishlab chiqarish korxonalari va batareya ishlab chiqarish korxonalari mahsulot sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini ongliq zimmiga elib, mahsulotning sifat bexatarligini boshqarishni birinchi boshliq mas'ul bo'lish qurilishi sifatida haqiqiy puxta tutishi, inchki tutishi kerak. Mahsulot tadqiq qilib ichish, loyihalash, ishlab chiqarish yasash, ta'minlash zanjirini boshqarish, yurishini ko'zlab o'lchash, setishdan keyingi mulozimat qatorliq jihatlarni cho'ridab, xavf-xatarning oldini olishni yaxshi ishlashi ham xabarlantirish majburiyatini qattiq ado qilib, iste'molchilarni avtomobilni to'g'ri ishlatishga yetaklashi, mubolag'a qilmasligi va soxta tashviqat qilmasligi kerak. Hadisa yushirin xavfini ishki qismda doklad qilish bo'yicha mukofotlash mexanizmini o'rnatib takamullaştırıp, hadisi yuşurun xalpini rətki turğuzup təkşürüşünü çoğunqırlaştırıp, bexatarlik tövən çekini qat'i məhkəm saxlışı kerek.
0: Keyinki qədəmdə 3 tarmaq, alaqadar tarmaqla bilən birlikdə xizmətlərini maslaşdırışını yenimi kücəyitib, xizmət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, bexatarlik yuşurun xalpini rətki turğuzup təkşürüş və nuxsallanı təkşürüşünü təşkilləb qanat yaydırıb, yol motorluq qatnaş vasıları məhsulatlarını işləb çıxırışının birdəkliki və süpütünü östürüş məxsus hərəkətini yolqa qoyub, karxanalarının bəlgilimigi xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəf qılıb, kəsb tərəqqatının yaxşı tərtibini qat'i qoğdaydı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrah proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Bingtuan Adliya İdarəsi, Bingtuan İhtibaq Komiteti qatarlıq tarmaqlarının yetəkçilikidə Bingtuan Ali Məktəblər Qanun Yardımı Pidayılan Mülazımıdı İhtibaqı Şeyxənzi Daşyosu da quruldu. Bu İhtibaq Məktəblər ara tosuqni buzub taşlab, qanunşınaslıq baylıqını biriktirib, Bingtuandiki Ali Məktəblərinin qanun yardımı baylıqıdan ortaq bəhərliniş, birləşib hərəkət qılışıqa türütkü buluşunu məqsəd qılğan.
0: İttifak kuruşka Şeyh Hanzı Daşöy başlamçı bulup, Tarım Daşöy, Şincan Siyasi Kanun Şöyeni Katarlık 7 Ali Mektep ortak teşebbüs kılgan. Bu, amavi menfaat karakterdeki kestileşken pida ile mulazimet teşkilatı. Şunakla, devletin kanunçılık kuruluşu pida ile mulazimeti hizmeti doğrusudaki talepini emelileştiriş. Ali mektəblərinin qanun baylığını biriktiriş, əməliyyatını çoğunqırlaşdırıb, Adem tərbiyələşdiki konkret tərif.

0: Chexo shahri xalq sot mahkamasiga majburiy chaqirtish xizmatini qanot yoydirishga hamkorlashishni havola qildi.
1: Chexo shahri xalq sot mahkamasi ijro qilish kuchini taqsimlab, vaqtini qonun bo'yicha sot mahkamasiga majburiy chaqirdi. Chochak shahri xalq sot mahkamasining ijrochi kadr saqchilari Chexo shahriga berib, keyingi bir taraf qilish xizmatini qanot yoydirdi. Ötküzüp biriş, ötküzü biliş yolu da Chexo şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisinin kadr saxçıları xizmət dairesini kengaytıp, Van X-kə qanunçılıq tərbiyəsini berib, onunla icra qilişdin özünü qaçırış, küçki iki qanun öcətidə bekitilgən məcburiyyətini, ada qilişini rəd qilişdin, qanuni aqıvətini kəskillik bilən uxturdu. Qanunun çöçtüşü və kadr saxçılarının səvürçallıq bilən nəsiyyət qilişi nəzirisi də Van X qarz qaytırış məcburiyyətini ada qilishini xohlaydığanlığını bildirib, naqd maydanda barlıq nesi qalğan pulni bir qaytımdılı qaytırdı.
0: Bu deloni yuqur ünümlik icra qilib axırlaşdırış iki jaydiki sot məhkəmələrinin rayon halqağan həmkarlıqını çoğunqırlaşdırğanlıqı. İcra qilish xizməti birikmi küçünü mücəssəmligənlikinin canlıq əməliyyidi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programımızın mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayli.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programımızın mulozimat prinsipi.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı, temperatura 8-22 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı, temperatura 8-24 Celsiya qradus qıcə. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 14-23 Celsiya qradus qıcə. Bortlada otırhal yağmur yağdı, temperatura 11-29 Celsiya qradus qıcə. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 Celsiya qradus qıcə. Köytündə hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı, temperatura 14-28 Celsiya qradus qıcə. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 12-28 Celsiya qradus qıcə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 10-30 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya qradus qıcə. Korlada hava bulutluq bulub keyin ecilədi, temperatura 17-31 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-31 Celsiya qradus qıcə. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 16-32 Celsiya qradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 16-31 Celsiya qradus qıcə. Xotanda hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 Celsiya qradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya qradus qıcı buludu, 3-4 bal, qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Hürmetli radyo anıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbet Pırak Programısının anlaşılanı karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.

radio anglovchi. Bugünkü gülünüvatkan yezi kentlerge nəzərit seyipimizdə aldı bilən Ürümçəri Midun rayonunun yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırılgan caydın bivasitə setviliş işini sözləb birimiz.

ساقن بیگل بولادی. پالیکنن هر کیلوگرم یشکیان، یو مسای و کزلیک مساینن هر کیلوگرم یشکیان، یو مساینن هر کیلوگرمی یشکیان 5 مو بولوب، بازار بازدن 15%تن 20% کیچ ارزانیدی. بعض اهالر نیمیش بونچ ایتبار بیرسلر، دب سورگاندا فیدایلر، اشتب چخلگان جایدن بیواست. استوالمیز، سیتوالمیز، دب جواب بدی. İşləb çıxırılğın cəydin bir vasitə seyit verilişdən səbəbini 4-cü ayının 5-dən başlayıb sözləşki doğru kilidir. Şincağın Yüşün Vəndası olu çəklik məsuliyyət şirkətin məsuli Xujişin Nifit Ximiyə Koç Başqarımızdan gəlib yardımı sordu. O, mundaq dedi. Biz Koç Başqarımızın dairəsiz seyitişini ilgiri sürüş pahaliyyətini qanat yaydırmaq çiydik, ləkin heç qandaq yaxşı amal tapalmadıq. Şu çağda Nifit Ximiyə Koç Başqarımızda kər qaysı məhəllələr amının arzusunu rədik turğuzğanda Nurğun yaşanğanlarının qulaylıq köktadı seçbilişki bolğan ehtiyacının en tayin küşlük işkərlikini bildi. Şunun bilən, Koç Başqarımızı başlamçı bulub karqan bilən birleşib, yezigilik məsbatlarının süpət bir xətərliki kapalı tıqlış aldıngı şərtə də bir vasitə yakın ətraptaki yez bazarlarda berib, yezigilik məsbatlarını setib aldı. Bunlaq bolğanda köktadçı deyikallar köp pul tapalı etdi. Ahalar az pul xəcləyətdi. Təqsimləb 73 qarxanları, yəni xiridar mənbəsini köpəydətdi. Üç tərəb ortaq payda ilişdən yib qalqısı, ahalar binasının az tədiki köktad yayımlarda aynışıq başladı. 4-cü ayının 16-cü günü, tüncü günü sınaq ilib berildi. Nefti Ximiyə Koç Başqarımızdaki 7 vaqtlıq yayımı orunda cəmi 4000 kilogram köktad setildi. Uzaqdan buyan, Şincan, Yüşün, Vənda, Sozi, Çəklik, Məsuliyyət, Çirkiti, Talla, Bazırıda təsiz qılınqan, deyqqallarına yardım veriş, xəlqqə nəbkət küzüş köktad təminat noxtısımı nurğun ahalını gəlib qıldı. Şu günlük ticaret zomisi 5000 yuvəndin açdı. Cəşiyan məhəlisi də yəni bir cimcidli iş qıldıqan qoşun var. Məhəlinin xizmətçiləri və pidaylar ərkət qulaysız bir nəç aillik yaşanğan kişigə köktad yetküzüb verirdi. Oxşaçla, İllik mihir muhabbet yana Guangmin mahallesindeki koridorda miyet küzüldü. İşik çekilgen, ehval sorgan avaz, yaşan ağalarının külkü avazı Çin sayının kuşuydu bilen arlaşıp koridoruna bir ağan idi. Üzüştün, set tüketkice 6 saatki yetmegen vaqtta bir meydan Çin sayının mikro aynı şiş kaçtı. Nefit Ximiyə Koç Başqarımız Partiya Xizmet Komitetinin muavin şujisi İş başqarımızın müdiri Li Yao mundaq bildirdi. Xalq turmuşu ehtiyacını sizil çoğun qurlaşdırıb, işləb çıxırış bilən seyitişini odullaşdırış, ən deyisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, tıpıraqının xuşiyyidi arlaşqan texnik köp yeni yezigilik məsulatlarını məhəlləgə, ahallarının öylərgi yetküzüb, üç tərəb orta paydı ilişinin yib qalqısını qaynam taşqılıqçıda sicil aylandırmışsın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarəsi yaxında mundaq dedi. 2026-cı illik yazlıq açlıqın set veriş avad məzgili pat ardı başlandı. Növbətdə hər qaysı caylarının tayarlıq xizmətləri bitdi. Küzgü buğdayının set veriş miqdarının 100 milyon tonu ətrafıda buluş mölçərləndi. Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarəsi Açlıq Zapas Saqlaş Məhkəməsinin məhkəmə başlığı Lo Shou Chuan tunuşturub mundaq dedi. Yazlıq açlıqın avad məzgildə set veriş 5-ci ayın axırından başlanıb 9-cu ayın axırında axırlaşır. Orunlaşdırış əsaslanğanda bu illik yazlıq açlıqını yığıb biliş vaxtı bultırqıdan bir həftə ətrafı keçikkən. Xubey, Sichuan qatarlıq çaylarda yazlıq açlıq andı sandı bazarğı silinğan. Lo Shou Chuan mundaq dedi. Dəsləbki təhlilimizcə buğdayının avad məzgildəki set veriş miqdarı 100 milyon ton ətrafında bulub, olsulunun təxminən 70%-ni igiləb, aldınqı ildiki bilən əsasən tənglişidir. Hazır əsaslıq işləb çıxırış rayonda hər kilogram buğdayının set veriş oturçı bahası 2 yuan 5 mo bulub, dövlət elan qılğan hər kilogramın ən tüvən set veriş bahası 2 yuan 3 mo 8 punluq səviyyədən yuxarı. Lo Shou Chuan mundaq bildirdi. Кейінгі қадамда yazlıq açlıq set verişini bütün güç bilen yaxşı tutup, dehqanlarning terğan açlıqını satalaydigan bulush, tüvən çekini qat'iy saqlap, açlıq basının muvafiq seviyede saqlanış haqiqi ilgiri sürmiz. Növbette, her qaysi jaylari sığımı 110 milyon tonu girilgan yazlıq açlıq set veriş ambiri tayyarladı.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 22-ci günü, Cümə. Əmdi Məmlikət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinping Pakistan zuntunu Zərdari bilən özara təbrik telegramısı yollaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 75 illiğini təbrikledi. Guoyin'nin daim işler jığını Li Chang'nın riyasetçiliği de içildi. 2026 yıllık mədəniyet küşlük dövlətü quruş yuqur dərəcəlikler munbiri Şincin'de.

0: başlandı. Devletimiz Guangdong, Shanggang, Aomin, Chongqoltuq rayonunun joğurma tereqiyatını tekimi zor küş bilen ilgir sürüş için 20 türlük tedbirini oturgu koydu. İran hazırkı baskıştaki söhbetinin muhim noktası barlık uruş sepideki uruşunu ahırlaştırış dedi. Amerika İran'a kuyuldurulgan uranını tapşırış doğrusu da yeni tehdit saldı. Hem de dihtanla haberlerimizden tepsili mezmaldırdı bolsun.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 21. günü Pakistan Zontu'nı Zardari bilen öz ara tebrik telegramısı yollaşıp, iki devlet diplomatik münasebet ornatkanlıkının 75 yıllıkını tebrik edildi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Cungo bilen Pakistan tağ deryaları tutuşup durduğun taqdırdaş yaxşı dostlar ve her vaqtlıq strategiyelik hemkarlıq hemrahları. Diplomatik münasebet ornatkan 75 yıldan bu yan, xalqara vaziyette qandaq özgürüş bolışıdan qatdi nazar, Cungo-Pakistan dostluğu baştan ahır uyul taştek müstekem, yemirilmez bop geldi. İki devlet uzak müddet yokur seviyelik siyasi cihette öz ara işiniş, yokur seviyelik emri hemkarlık, yokur seviyelik xavfsizlik hemkarlıqı, yukur seviyelik xalqara hemkarlıqını saxlap, devletler münasibetinin ülgüsünü tikildi. Xi Jinping bunularını təkidildi. Mən Cungo-Pakistan münasibetinin tərəqiyatıqa yüksək əhmiyyət bermin. Zontun Zardari bilən birlikte tirişib, diplomatik münasibet ornatqallıqının 75 yılıqını pürsət bilib, strategiyelik alaqını küçəytib, ən-ənivi dostluğunu davamlaşdırıb, hər tərəflimi hemkarlıqını çoğunqorlaşdırıb, yeni dövrdeki teximu ziş, Cungo-Pakistan taqdir ortaq gavdisini bərpa qilishini tezildib, Cungo-Pakistan münasibeti arqılıq iki devlet xalqiga teximu yaxşı nəb yetküzüb, rayon tinişliqi və tərəqiyyatı üçün küş qoşuşunu xalayman. Zardari bunularını bildirdi. Pakistan bilen Cungo'nun her vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibeti vaqtının ötüşü bilen müstəkkəmlənib, rayon tinişliqi, muqumliqi və tərəqiyyatıdaki müstəkkəm törükü aylandı. Pakistan rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan çoğqur əhmiyyətki igə bir qatar dünyavi təşəbbüslərini yüksək alqışlaydı. Rəis Xi Jinping'nin Pakistan-Cungo münasibətini çoğqurlaşdırışqı qətli küş çıxırıb, yeni dəvirdə teximiz iş Pakistan-Cungo taqdır ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü boğallıqını yüksək qədirləydi. Pakistan Cungo'nun Pakistan'ın igilik hukuki ve zimin bütünlükini qoğdab, iqtisadi, ictimai tereqiyatını ilgiri sürüşini qatdi qollığalıqıga Çin könlüdün rahmet eydidu. Cungo'nun yadroluq mənpəyatigi münasuvatlik məsillərdə Cungo'ni davamlı qollab, Pakistan Cungo dostluğunu yenimu yeni yüksəklikki götürdü. Şükünü Goyen Zonglisi Li Chang, Pakistan Zonglisi Şahbaz bilen özra təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang bunularını bildirdi. Cungo-Pakistan bilen birlikte tirişib, iştipaqlıq və həmkarlıqını küçəytib, Cungo-Pakistan İqtisad Koridorunun 2.0 dərəcəsi östürülgən nusxısını paal bərpa qılıb, Cungo-Pakistan hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmraqlıq münasibətini üzlüksüz tərəqqi qıldırışqa türütkü buluşunu xalaydı. Şahbaz bunularını bildirdi. Pakistan-Cungo münasibəti özra işiniş, igilik hukukta barabar buluş, həm də tinişlik və tərəqiyyatqa ortaq intilişini asas qıldı. Pakistan-Cungo-Pakistan iqtisad koridori quruluşunu yuqur sifətlik alğı siljitib, Pakistan-Cungo həmkarlıqının yeni sahasını üzlüksüz itişqa qatdi küş çıxırdı.
0: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping bunularını təkidlədi. Açlıq bir xətərliyi kapalet qilishda uruqni öz qulumuzda çıng tutuş şərt. Yezgilik pən texnikisi da özgi tayinib qudret tepişdi çıng turub, işini yaxşı uruq yetiştirişdən başlap, süpətlik uruq texnikisi da ötkəlgi hocum qilishini küçəytib, Cungo uruqıqı tayinib Cungo'nun açlıq bir xətərliyi kapalet qiliş kərək. 15-ci 5 yıl başlanğan yili cayları uruqçılıqını güllendiriş hərkitini çoğunqır yolu koyup, Cungo'nun tamak kaçısını muqumlaşdırışı yardan bədi. 93 yaşlı Kurgak rayında boğulmuştu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Ətigin saat 8-dən aşqanda Botsvananın paytaxtı Xaboronidəki Məliki Marina doktorxanası tuğut bölümü ambulatoriyasının sərti diagnoz qoyuşunu kütüb durğan onu buluş aldıda turğanlar bilən lıq toldu. Kesel körüş üyidə Cungu Fujennin 17-ci türkimdə Botsvanağı yardım beriş davalaşa tirti tuğut bölümünün mudur vraçı Lo Jinying şu jaydiki bir neçi yaş vraçını itəkləb, Бейтіплік ултра авызлық тәшүріш апараты, амилі үрікіні тәшүріш қатарлық үскінілеріні тәңшаватады. Үстелді кеселлік тарихи материалдары көпеді. Ботсиванадекі әң чоң хөкемет докторханысы болған бұ докторхана бүтін мемлекеттікі әр дәржілік докторханыларының өткеп келінген бимарланы қобыл қылып, кесілі қатарлік еғір нұрғын бимарыны давалаш вәзіпісіні үстіге алған. Ayıllar kesellikleri bölümü tehimi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarihini rətligəş muhbırğı mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmətlərinin az bir qismini igiləydi. Küştün burun 30-dün artıq hamildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 ətrapıda axırlaşıdı. Keçidi yenə dijornilik qılıp, qutquzuşqa hər vaqt təyyar turmuz. Lo Jinying ən çoğunqır təsir qaldırğan bir qıtımlıq qutquzuş üstüdə toxtalğanda, amilinin kindiki sangılap qalğan, əmdə amilinin yürək soğuşu bi normal bolğan bir bimarını əsləb, qobıl qılıp diagnoz qoyuştın, köpligən bölümlərdiki tibbi xadımlarının jığılıp, operasiyedin ilgirki təyirliğini elib berişiğəcə, ondın oğunşlıq operasiya qılış, balının toğuluşiğəcə 7 minutlı vaqt sərib qıldıq dedi. Lo Jinying mundaq dedi. Operasiyadan balı tuğulğanğıçı bolğan vaqtni belgiləş, tuğut bölümünün baliyatqını ciddi yerib tuğduruş davalaş iqtidarını ölçeydiğan mühim körsətkişlərinin biri bolub, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu 30 minut içində kontrol qılış təklifini verdi. Amma bunundan ilgiri Marina Məliki doktorxanası da bu körsətkişinin otdırçı vaqtı 1 saatdan eşib ketken. Lo Jinying mundaq dedi. Tuğut bölümü de ciddi kutkuzuşta vakit hayat demektir. Mən özümnün dövlət içindeki hizmet təcrübəmge birleştirip, Məliki Marina doktorxanasının şu çağdaki tuğut bölümünün müdiri, Bayat Həsən bilen birlikte tez inkas qaytırış kollektivi kuruluşunu ilgir sürüp, tuğut bölümü, narkoz bölümü, eğir kesellerini davalaş bölümü qatarlıq köpligen bölümlerinin əmkarlışış tertibini rətləb, Keçilik Smenya'da ciddi əhvalğı taqabül duruş boyca tərbiyyələşini noxtılıq küçə etdim. Davamlıq maslı şiş və əlalaşdırış arqılıq, bu doktorxanının operasiyadın balının tuğulğanğıçı bolğan vaxtı 25 minutdan 30 minutqıçı qısqardı. Bizdən qıldığınımız bir-birləb operasiya qılış bolıplı qalmastın, texmi mühimi bir yürüş mexanizmini bu yerdə həqiqi qolunuş boldı. 1981 yılından başlayıp Jongo'nun Fujian ülkesi Botsvana'ga 17 türkümde 500 adam qetimden artıq davalaş xadimi evetti. 17. türkümdeki Botsvana'ga yardım beriş davalaş ertirtinin başlığı Fan Wendong tunuşturup mındaq dedi. 2024-yılı 7. ayda 17. türkümdeki 45 ertirat əzası Botsvana'ga yetip barğandan kin ayrım-ayrım Xaboroni Marina Məliki doktorxanası və 2-ci çoğ şəhər Franchistondiki Rangagvay yötkəb davalaş doktorxanısıq berib davalaş, yardım beriş xizməti bilən şoğullandı. Yaqınqı 2 ildən buyan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qitimdən artıq davalaş mülazimətini tamamladı. 5 min qitimdən artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qitim xalisanı kesəldi.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəlliki qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək.

Hürmetlik radyo anıcılar yaxşımızla. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirlik Doza bugünkü proqramımızı ana mehri namlı naqşı bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş küləmdiki öy

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. Çikqavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdiki öygi siliştirğanda mekmağana güllükke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırımız Alavatqın ana sənət səhnəsi proqramımızı proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri huzurlanıb bilətdir. Əmdi Qazaqca Cilğa namlıq naqşını huzurlanıb sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programımız bu üçün alış bəyədik. Programımızda Siğınğan Yurtum namlıq Moğolçı naqşı bilən axırlaşdırmışız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdınım Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Slo Shitting abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mındaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə gürüç, un, yağ, qırım buyumları qatarlıqlarını davalını suğurçısı kartısını sürkəb seti vilişqa bolmaydı. Davalanış sugurtçısı şəxsi sıçotada çıxım qilishning aq tizimliki bar boldi degan xəbərlər diqqətinglarda bo'ladi. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli sahibimizdə nəm üçün vaxtıda tamaq yeməgənlərin metabolizm və immunitet gücü tövəlləb ketidi degan məzmunda sözləb bərimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə düşlük tamaqdan keyin tamğı yölənib 5 minut öyrü turğanda qursaqnın tövən qismini oruqlatqılı bolamdı degan məzmun diqqətinglarda boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi diqqətinglar proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde ne müşçün? Vaxtıda tamak yemegenlerinin metabolizm ve immunitet küçü tövallab ketidu degen mazmunda sözləb berimiz. Ətigende aldırab tiyinab naşt kılmaslıq, ismina koşup işleş səbəbidin keşlik tamakını koldan berib koyuş, Hepte ahirada horullu kılıp, şiki vaxt tamakını birleştirip yeyiş qatarlıqla, hazır bir vaxt aç, bir vaxt tox yürüş, vaxtıda tamak yemeslik nurgun kişinin turmuşudaki normal haletge aylandı. Qarmaqqa köp uçraydıgan yuqırqıdak yemek işmek adetleri aşqazanğı ziyan yetküzüplü kalmay, yine bilip bilmay, immunitet sistemisini qalay mıqallaştırıp, metabolizm yükünü eğirlaştırıp ediduk. Üç ay biyologilik sayıdığa təsir görüstüdü. Normal əhvaldan üç ayının immunitet sistemisi keç gündüz ritimli hareket kılıdı. Tamak yeyiş vaxtı qalay mıqan bolğanda, üç ay yoludaki immunitet hüceyirlerinin müdafiye iktidarı qalay mıqallaşıp, bakteriye karşı faktorunun acırılıp çıkışı kanuniyetsiz bulup, üç ay yoludaki sozulma tövən derecelik yallığını keltürüp çıkırıp, bedeninin keserlik kozgat kocalağa takabıl turuş iktidarını acizlaştırıdı. İnsulinin acırılıp çıkışına karşılık kılıdı. Tamak yeyiş vaxtı qalay mıqan bolsa, insulin ve kortizol qatarlıq muhim hormonlarının acırılıp çıkış ritimiga qarşılıq qılıdı. Tamak yeyiş vaxtı kaynağı sürülse ya ki tamak yeyelmese, insulinin sezgörlüğü tövallab, qan şekerini tengşeş normalsızlaşıdı. Besim ve uyku yeterlik bolmasa, keçideki kortizol seviyesinin normalsızlıqını eğirlaştırıp etip, metabolizmga yanımı təsir yetküzüdü. Asalla jigarni yağ qaplaşni keltirib chiqaradi. Adam bedeni hayatlık metabolizminin ihtiyacını qamdash uchun şeker, aqsil ve yağ öz ara bir-biriga aylanadi. Mesela, aş qalgan ahvalda qan şekerini saqlab qelish uchun organizm yağını parçalab, qandiki iyonlaşqan yağ kislotasining eşib ketishini keltirib chiqaradi. Köp miqdardaki yağ kislotası jigarga kiridi, hem de bu yerde yığılıp kalıdı. Hadidin ziyadan köp yep içiş, jigarning yağni zapas saqlaş iqtidarını yuqarı götürüp, ozuqluq eşip ketişini keltürüp çıkırıp, jigarda triglitserid şeklinde saqlanıp, jigarni yağ qaplaşını payda kılıdı. Ötki taş tüşüş xavpini aşırıp etidi. Tədqiqatlardan məlum bolışca, uzaq müddət naşta qılmaslıq öt suyuqluğunun öt xaltısı da ziyadı qoyuqlaşışını kəltürüb çıxırıb, ötki taş düşüş xəvbini körünərlik aşırıb edirikən. Bunundan başqa bir türlük tədqiqatı bayqılışca, tamaqni qanuniyyətlik yeməkdiğən kişilər topuda, sonak şalanlaşış xarakterlik, sonak sunuş xəvbi zor dərəcədə eşib getirikən. Bu, kalitsi fosfor metabolizminin qalay mıqallışı bilen münasifetlik bolşi mümkün ikken. Tamak yeyiş vaxtı hormon acırtıp çıkırışqa maslışı kerek. Mutakhasislerinin körüstüşçe organizm iktidarını tanşaydıgan keç gündüz ritimi ve münasip vaqtta herkıl hormonlarının acırılıp çıkışı bir gün içinde kaysı vaqtta bir nersi yesat yıkımı yaxşı boludğalıqını belgeleydiken. Bir türlük tədqiqatda köp xil hormonlarının acırılıp çıkışı bilen qızalanış vaxtının münasibeti xulasılangan. Melatonin ve kortizol. Adam bedeni fiziologiyası da bir gün iki basqışqa bölünüdü. Kündüzi hərəkət dəvriyliki, keçisi dəm iliş dəvriyliki boludu. Melatonin bilen kortizol bu iki basqışdaki keç gündüz ritimini tənşəşdə aşqışlıq rol oynaydı. Onun üstüge roli əksçi boludu. Məsələn, ətigən saat 9-10-lada bədəndiki kortizol ən yuqarı qimmətgə yetkənliki və melatoninin acırılıp çıxışı tövən qimmətgə yetidğanlıqı üçün uyğınışqı təyərlənidu. Açlıq hormoni. Açlıq hormoni pulsasiya ritimi boyunca acırılıp çıxıdı. Bir gün içində 3 xil acırılıp çıxış yuqır pəlləsi. Çüştün burun 8-də, çüştün keyin saat 1-də və keç saat 6-da boludu. Acırılıp çıxış yuqır pəlləgi yetkəndə adamın iştihası və yeməklikinin qobul qılınış miqdarı aşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Şinjang Radyo Televiziya Stansiyasının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlatış bəduq. Yaqtırpanlığınınla rahmet, teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting aboneciler terminalini çürüp anlasanla boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtalik.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yeniliklar sayfamızda Şinjanın 6 xil davalanış sugurtisidən çıxım qilishda sekund içində bejirib buluş əmalga aşqanlıq toğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksəliyotqan Şinjan səhifimizdə Şinjanda kişi beşiği toğru kelidigan tən tərbiyə meydanı kölümü 3 kvadrat metrdən aşqanlığını tanıştırırız.
2: Yarqın isim səhifimizdə Dövlət dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət miras vəkillik türü ənənvi paxta toqumçuluq hünəri varisi Məmmədjan Tursun bilan tanışımız.
1: Programımız yana Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqı solution abunəçilər terminalında mas qadamda anıtılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anıqılı boludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yaqında Elida namlıq kino turini başlash murasimi Tianshan kino studiyasida o'tkazildi. Xalq san'atkori Wang Meng naqd maydonda har sohadagi mehmonlar asoslik ijodiyat o'miki va taratqulo vakillari bilan bir yerga jam bo'lib, bu adabiyot san'at turining rasmiy yo'lga qo'yilganligiga guvoh bo'ldi. Bu filmni Abdumraylı Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Tianshan Kino Studiyası birleşib pilallab icat qılğan olub, xalq sənətkari digən şərəflik namğı iriş küçü, Cungunun hazırqı zaman danlıq yazğıçısı, Mərinət Ministerliqinin sabıq ministeri Wang Meng'nin şu namlıq əsri Elidadın özgərtib işləngən. Abdumraylı'nın ədəbiyyat sənət nadir əsərləri nuxtuluq quruluşu və ədəbiyyat sənətki yarı gölək buluş, rəqbətləndiriş məbləği nuxtuluq türü. Filmdə Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş asasi liniyəsi çıng tutulub, 20-ci əsərinin 60-ci yıllardaki ili arqı körniş qılınıb, hər millət amının öz ara həmdəm olub, bir-birini düşünüb, inaq ötüştək illiq ötmişi bayan qılınıb, hər qaysi millətlərinin bəxt, saadət və cəpadı billi boludğan, bir ailə kişilərdək ötüştək güzəl mənzirisi canlıq sürətləb berilgən. İgilinişçe icadiyet kollektifi 2025 yılı 9. ayda ilgi verip nakt meydanda menzeri tallıgan. Sahne eseri köp kıtım, sılıklanan linkin resmi biktilip, türlük tayarlık hizmetleri tertiplik işlengen. Bu film 2026 yılının keyinki 20'de filmini işleş başlanıp,

0: Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: 16.500'den 18.200'ge köpeydi. Şehir yezilardaki mahalleler, köçü korolağı tarqalgan beden çenik duruş əsləhəleri, ama yakın etrafta beden çenik duruş cahitki kemtüklükünü ünümlük toluqlap, umumi xalq beden çenik duruşunu hakiki türde amının şik aldığıcı yetküzdi. Tən tərbiye, amevi baylıqı sicil türde asasi katlamı yetküzülüb, bütün rayonunu kaplap, şehir yezi bir gevdiləşken beden çenik duruş mülazimet asasi bərpa qılındı. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe 2025 yılı bütün Şincan'da kent ahali komitetleri bibası baş kurduğun tenterbiye meydanının kölümü 11.657.500 kvadrat metre bulgan. Ahali komitetleri baş kurduğun tenterbiye meydanının kölümü 6.377.000 kvadrat metre yetken. İki xil asasi katlam baş kurduğun meydan kölümünün yığındısı bütün Şincan'daki tenterbiye meydanları umumi kölümünün 4'ten 1 kısmı yakını ilgilep, ilgir ki tenterbiye baylıqı şehirge merkezleşiş, asasi katlam təminatı yeterlik bulmaslıq vəziyeti özgertilip, kent amısı, şehir ahallarının həmisi yakın etrafta kolaylık beden çenik duruş mülazimetinin bəhirlendirildi.
1: Şincan, tenterbiye əslihəleri kuruluşunun yukarı süpətlik tərəqiyyat alahidilgi barğan seri gevdiləndi. Kesb xas meydan kuruluşunun süreti tezildilib, süpti östürüldü. Yeniden köpəytilgən meydanlar işçide 400 metrlik halqısman yugürüş yolu təsis kılıngan ölçemlik yenik atletki meydanı 1006'dan 1142'ye köpeyip 2024 yıldakiden 13.15% açtı. Karmuz tenerkiti meydanı 118'den 127'ye köpeydi.
0: Bütün memleket ölçümünün Qarğanda bu kıtım kişi beşiği doğru kelidigan tenterbiye meydanı kölümü 3 kvadrat metreden eşip, bütün memleketin otturçu seviyesi bolgan 3.11 kvadrat metrelik kölemge yakınlaştı. Növette bütün Şincan'daki köp kısım caylarda beden çenik duruş yolları bilen toluk kaplaş ve 15 minutluk beden çenik duruş çemberki kuruluşu nişanı işka aşırılıp, Şincan'ın emeliyetine uygun kelidigan ten terbiye eserlerinin tenpun terakat yolu izlenip tepip çıkıldı. Bu yıl Abdunum Raylık Ten Terbiye İdarisi bütün Şincan'ın meydan əsəhə uğurlaşdırışını küçəb əlalaşdırıb, Cənubi və Şimali Şincan'ın tənpun tərəqiqatını ilgir sürüdü. Həm köpxil şəkil arxılı qazır barbolğan meydan saray baylıqını canlandırıb, şiltiş ünümünü östürüdü. Bulup bu məhəllə, köçü doxmoşi qatarlıq, bikar turğan boşluqlarını, amma qədəm elibli baralaydıqan çeniqiş meydanıqa aylandırışqı türtke bulup, şik aldıdaki bədən çeniq turuş mülazimət torunu üzlüksiz mükəmməlləşdürüb, tən tərbiyədə xəliqni közləş, tən tərbiyə arqılıq xəliqin nəbkət küzüşünü həqiqi işqaşı vurudu.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bola ili.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başla ili. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Mənim Ailəm proqramımızı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılu şötin abonuçlar terminalını şürsənlə, Teximi köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysınız.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde 3 tarmak yeni energiyelik optimobillarının bexatarlıkını başkuruşunu sicil küçeytişini orlaştırma kaldı. Bintuan Ali Mektep'le Kanun Yardımı Pida ile Mulazimeti İhtipakı kuruldu degen haberler dikkatlerde bulundu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde davagarı karz uydurup çıkırıp, davalışıp, davada yenilgendiğin keyin 8 aylık kamak cezası berip, 1 yıl keçiktirip icra kılışka hüküm kılındığı degen dilo misalını sözləp berimiz.
2: Amı üçün əməli işkilip beriş sahibimizde işki caydaki sot mahkemesi rayon halkıp həmkarlaşdı. İcra kıldırılığı için nəxt meydanda karz kaytırdı degen məzmun diktinlerle boludu.
3: Әнді дейқтанла, бүгінгі қанун сізге Хәмрах программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын. Қанун қабарлары.
2: Санаат вә ұчырлаштырыш министерліғі Жабдуқ Санаиті бірінші мәхкемесі. Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Süpət Tərəqqiyat İdarəsi, Dövlət Ot Öçürüş Qutquzuş Yardım Biriş İdarəsi, Ot Öçürüş Nazarətçilik Məhkəməsi, Muşu ayının 14-cü günü birlikdə sin yığını eçib, yığı energiyelik optimobilinin bexatarlıkını başquruşunu sicil küçəytib, kəsbinin sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatı kapalı qılışını orunlaşdırma qıldı.
3: Yığında mundaq tələb qılındı. Optimobil işləb çıxırış karxanları və batariya işləb çıxırış karxanaları məhsulat süpət bexətərliki boyunca asasi gəvdəlik məsuliyyətini anlıq zimmigi elib, məhsulatının süpət bexətərlikini başquruşni birinci başlıq məsul buluş quruluşu süpətədə həqiqi puxta tutuşi, inçki tutuşi kerek. Məhsulat tədqiq qılıb eçiş, lahiyyələş, işləb çıxırış, Yasaj, təminləş zəncərini başquruş, yürüşünü közdüb ölçəş, setişdən keyinki mülazimət qatarlıq cəhətlərini çörədəb, xəyub xətərinin aldını elişini yaxşı işləşi, həm xəbərləndiriş məcburiyyətini qatdıq ada qılıb, istimalcılarını, optimobilini toğru işildişki yetəkləşi, mobalığa qılmaslıqı və saxta təşviqat qılmaslıqı gerək. Hadisi yüşürün xəyubini işki qısımda doklat qılış boyunca mükapatlaş mexanizmini ornatıb, Takamullaşdırıb, hadisi yuşurun xəyibini rədki turğuzub təkşürüşünü çoğunqırlaşdırıb, bexətərlik tövən çəkini qət'i məhkəm saxlışı gerək.
2: Keyinki qədəmdə 3 tarmaq, alaqadar tarmaqla bilən birlikdə xizmətlərinin maslaşdırışını yənimi küçəyitib, xizmət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, bexətərlik yuşurun xəyibini rədki turğuzub təkşürüş və nüxsallanı təkşürüşünü təşkilləb qanat yaydırıb, yol Motorluq qatnaş vasitələri məhsulatlarını işləb çıxırışının birdəkliki və süpütünü östürüş məxsus hərəkətini yolğa qoyub, karxanaların bəlgiləməgi xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəf qılıb, kəsb tərəqqatının yaxşı tərtibini qət'i qoğdaydı.
3: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həm

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde davagar qarz oydurup çıkırıp davalışıp, davada yengilgenden kiyin 8 aylık kamak cezası berip, 1 yıl keçiktirip icra kılışkı hüküm kılındı degen Dilo misalını sözləp yerimiz.
0: 2017 yılı YX məlum şirketinin kanuni vəkili bolğan. Şirketini ötünüp berişinin aldıngı günü saxtı məbləğ obrotunu payda kılış üçün o başqalar bilen köngül qoyup lahiyyələb 840 min yuan məbləğni JOX'nin banki hesabat numara arqılıq pul muamlı sistemisinin şiki qısmıda obrot kılgan. Məbləğ şirketinin banki hesabat numarıdan çıxıp JOX'nin hesabat numarığı kırıp çıxkandın kiyin yana cimcidla şirketinin hesabat numarığa qaytıp gelgen. Pütkül ceryanın karmaqa məbləğ alaqısı köpte körünsümü əməliyyətdə YX plan JOX otursa da əzəldən həqiqi qarz eliş kilişimi şəkilinib baxmaqan.
1: Bıraq, əməli kəsb becərilməgən bu saxtı hesabat yötkəş uzaq yıl cimib kətkəndinkin YX onunun qaytıdın paydalanıqan. 2025 yılı 7. ayda YX qoluğa şu yıllık hesabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işi qarz macerasını səbəb qılıb JOX üstüdən Yanji Bozyar özləşdiriş rayonluq Xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb bir meydan saxtı hesabat yötkəşni qanun tərəfindən qovduludğan həqiqi haqdarlıq qılıb pərdazlab bu arqılıq natoğru mənfəətə erişməkçi bolğan.
0: Dilonu qəbul qılğandan kəyin sot məhkəməsi davagar tapşırğan bankının hesabat yötkəş xatırısından qaymıqıb qalmağan. Qarmaqqa mükemmelde köyüngen məbləğ obrot ispatı aldı da, becürgücü sotçi ilgiri keyin bulup 3 qitim sot içip, her bir qitimliq məbləğinin mənbəsi və iqiş yönülüşünü çoğunqır ız qoğlap təkşürüp, her bir qitimliq sodunun arqı körünüşünü inçki təkşürgen. Davalaşqıçıla münasivitini sürüştürüş, şirketinin ticaret ahvalını təkşürüş, həm də məbləğ obrot yolunu əsligi kəltürüş arqılıq həqiqi ahval tədirici aşkarlanğı. 840 min yuan pulunun mahiyyeti xalqçı qarzı əməz, bəlkin hesabatdan ötküzüş bolğan.
1: Asassız oydurup çıkarılgan qarzdan sotu içip taşlanğanlığını görüp, YX aldırıp tinep, ərzini qaytırıveliş iltiması sunup, bu arqılıq hükümünü aldırıvetişke urungan. Lekin sotçının bu iş bundaq addi əməzdə pozisiyası qat'i bolgan. Yanji Bozyar özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi haq tələb hökümü çıxırıb, diloğa çetişlik qarz münasibətinin bütünləy oydurub çıxırılğanlığını eniq görüstüb, YX-nin barlıq dəva təlifini qanun boyca rədd qılğan.
0: Lekin qanun yürgüzüş cəhətdən inkas qaytırış bununlıq bilən toxtab qalmağan. Qanun yürgüzüş baylıqını eğir sırap qıladığan, qanun yürgüzüşünün nüfuzğa xırıs qıladığan bu xıl saxtı dava qılmışığa qarata sot məhkəmisi qılçı yol qoymaslıqda çıng turğan. Haqtalab Dilo

0: Sarkıl mazmunladın huzurunun.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanunsızgə həmrah proqramız boyunca 6 şibərdox yaxdırıb, anlıqının lağa rəhmət. Texim köp məzmulani siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız buludu.

3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qabatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş külemdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsala

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga

öz içiga olgan 3 derecelik memuri kanun icra kılış tizimlikini retlep çıkıp memuri ceza tertibi belgilmesi ve ölçeş hukuku ölçümünü bekitip maarif boyuca kanun icra kılışta emel kılılgan kaidi buluşunu işga aşırdı. O başlamcılık bilen 1100'den artık maarif kanunçılık hizmetçisini məxsus temide terbiyeleşini kanat yaydırışkı təşkillab, kollektifini başlab, her qaysı vilayet, nahiyyelagi berib, kanun icra kılış hizmetik yetekçilik kılıp, memori kanun icra kılıştiki üç türlük tüzümünü əmililəşdirişke türtkü boldi. Yakınki 5 yılda o 48 Ali Mektəbinin nizam namısını təkşürüb, təsdiqlaş, özgərtişini tamamlaşqa qatnaşdi. Abdunum rayon derecelik mektebini kanun boyunca idare kılıştaki 279 ülgülük mektebini bahalıp çıkışka türtkü bulup, mektebini kanun boyunca idare kılış ideyasını mekteplerde çoğunkur yıldız tartkızdı. Cavyan'ın kalbi de kanunçılık terbiyesini balıladın başlap tutuş gerek idi. O yaşla, özmürle kanunu umumlaştırış hizmetini muhim tərkibi qısmı qılıb, kanunu umumlaşdırış usulu da yenilik yartıb, qonən, təptiş, sos, ədiliyyə küşləri bilən birləşib, kanunçılıq təşviqat tərbiyəsi asası qatlam səpri mark paalitini bərpa qılıb, kanunçılıq muavin məktəb modirini bütün Abdunum rayondaki 4800-dən artıq otur başlanğıç məktəbki berişq təşkilləb, leksiya sözləş, təqlidi sot, əməliyyət bazısını ekskursiya qılış qatarlıq şəkillə arqılıq 4,540,000 adam qitim oquqıcı, 331,000 adam qitimdən artıq oqıtqıcı, işçi xizmətçigə canlıq qanunçılıq dərsi ötdi. O, uda 10 yıl Abdunum rayondaki Ali Mektəb, otur başlangıç mektəb oquqıcılarını asasi qanunu ögünüş, asasi qanunu sözləş yürüşlük paaliyyətigə qatnışıq təşkilədi. 5,070,000 oqıtqıcı oquqıcı notuq sözləş, musabıqa, körünüşlük tiyatr körgüdə qanunçılıq küçünü hiss qıldı. O, Türkistə orıntılğan qanunçılıq muavin məktəb modirinin məsuliyyətini ada qılışını bahalaş mexanizmi qanunçılıq muavin məktəb modirini toluq qaplaşdın əməli ünüm buluşqı yüzləndirib yaşla ösmürlərinin ösüb yetilişi üçün qanunçılıq müdafiə sipini müstəhkəmlədi. 10 neçə yıl çoğqır izdiniş arqılıq Cavyan kəsbi və məsuliyyətçilik bilən Şincanın maarif işlərinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatı üçün qanunçılıq asasını müstəhkəmlədi. O, xuddi, tırışcan bağvanga oxşaş yaşla ösmürlərinin qəlbigə qanunçılıq urqını çeçib, məsuliyyət və məsuliyyətçilik bilən əvlatma əvlat balılarının sağlam ösüb yetilişigə kapalətlik qıldı.

Sa özlügiden çıraylıklaştırdı degen temada toxtalamız. Kiçik dostlar, yan telefonda suratkı tartqanda teranlarının sılıqlaşıp, yüzünlarının teximi kiçikləp ketkenligini, hatta mənzərlərinin köz bilen körgəndin mu, yarqın bulup ketkenligini bayqıdınla mı? Əməliyyətdə bu yan telefondaki matematika kiçik işçisi bilen AI kiçik yardımcısının uxturmay yardım kılıvatqan işi. Aldı bilen terinin sılıqlaşışının sırını sözle baqaylı. Yüzümüzdeki duan xorak, tər töşükçileri sürette xuddi kəpsiz kiçik topu dövülürge oxşaş terini ongul-dongul körüstüp koydu. Yan telefondaki differensial hesaplaş usulü xuddi dereceden taşqırı inçki kiçik çötkogu oxşaş bu kiçik topu dövülürini dəl cahidi tepib, andın az-azdan sılıqlap terinin rengini astasta özgərtudu. Bu xuddi yüzge bir qabat yoshurun teri sılıqlaş məlhimi sürkkegenge oxşaydı. Həm kiçik nuxsallarını tosudu, həm əslisini yoqatmaydı. Yana yüzümüzdün nem üçün kiçikləp ketkeligege qarap baqaylı. Bizdün yüz şeklimiz xuddi əgri bügri kiçik dəryağı oxşaydı. Bəzi cayları kən, bəzi cayları tar. İntegral hesaplaş usulü xuddi bir əqillik kiçik dərya layihəli gücüge oxşaş, kiçik dəryanın kiçik caylarını asta-asta taraytıb, pütkül kiçik dəryanın əgri sızqını teximu ravallaşdırdı. O bizdün peşana, köz qatarlıq muhim orullarımızdın şəkilini ihtiyat bilen saqlap qilib, pəqət inək və məğzımızni asta-asta tənşaydı. Bundaq bulğanda yüz qarmaqa kiçik görünüdü. Lekin biz yanıla aşu birdən bir özümüz. Aşu rəngdar mənzeri sürətlərgə kəlsək, bu AI kiçik yardımcısının töhpisi. O xuddi kəsbi rəng tənşügücüge oxşaydı. O kök asman, yeşil dərəq, gülləni tonu yalaydı. Andın kök asmanğa azıraq, kök rənglik suyuq doğru qoyub, onu teximu süzükləşdirdi. Yeşil dərəqlərgə azıraq yeşil rənglik suyuq doğru qoyub, onu ən yap yeşil qıladı. Gülləgə azıraq rənglik suyuq doğru qoyub, onu yanımı cülalandırdı. Tətür nurda sürətki tartıqanda AI kiçik yardımcısı yenə yüzümüzgə azıraq nur toluqlap qoydu. Biz kuyaş nuru astıdımı sürətli iniq payda bulalayımız. Yuqırqılanın həmisini əməliyyətdə alımla mürəkkəb matematikalıq formula və əqillik AI texniksi arqılıq icat qılgan. Bu, biznin çıraylıq sürətlərini asallı tartıb, turmuşdiki hər bir güzəl dəqiqini saqlap qilişimiz üçündür.

0: siyasi ve yeng devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik izcillaştırıp, omumi devlet hayopsiliki karışını omumizlik izcillaştırıp, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közlep, Çegra rayonunun mukimliğini koğdaş, devlet xavfsizligi to'siqini mustahkamlash siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmaga olib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimligini qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishga turtki bo'lib, zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini mukammallashtirib, chegara rayonni kuchaytirish, chegara rayonni amin topg'izish, chegara rayonni mustahkamlash, chegara rayonni beytish Çegra rayonunu icillaştırışını bir gevdeleştirip algı sürüp, devletin siyasi xavfsizlikini bütün küş bilen qoğdap, Şinjan cemiyet umumiyetinin muqimliqiga haqiqi kapalet kılış. Yeni terakkiyat endiyesi berpa kılışının strategiyelik terek noktası şekillendirişini muhim tarihi fırsat dep bilip, Şinjan'ın özgeci rayon evzelikini toluq cari kıldırıp, devletimizdeki başka ülke, abdınım rayon, bivast karışlık şehirler bilen strategiyelik udullişiş ve kesb hemkarlıkını küçeytip, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıvatkan devletlerinin yerlikleri bilen bolgan ameli hemkarlıkını pahalı kena itiş. Kesb qobul kılış, baylıkını birleştiriş. İqtisad soda hemkarlıkı, amil kapaltı qatarlık funksiyelerini ünümlük yükseldirip, Asiya, Avrupa, Çoğun Kuruqlıqı kəsb zənciri həmkarlıqının muhim tüginini küçəb bərpa qılıb, dövlətimizin yeni tərəqiyyat əndiyisini tez bərpa qılışıqa Şinjanın texmi köp küçünü qoş gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi bugün Məxsus temliq öyrəniş yığını ötküzüb, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib və özləşdirib, onundan həqiqi paydalanıb, tərəqiyyat qanuniyyətini iyiləb, iqtisad xizmətdəgə yetəkçilik qılıb, yuqarı sübətlik tərəqiyyatqa tez türtkü bolub, sosialistik zaman evləşqan Şinjanı cəsarət bilən qürüşni təkiləri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücəsi Chen Xiaojian yığınqa riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Erkin Tunyaz, Xi Zhongyu, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet fikir almaştırıp söz kıldı. Zumrat Ubul, Nurlan Ebil Mecin, Chen Mingu, Tian Xiangli, Wang Jianxin, Elzat Ahmetcan, Kadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang yazma söz tapşırdı. Chen Xiaojian bunlarını körsetti. Partiya 18-ci kurulduydum bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Merkezi Komiteti çoğun vəziyyətini küzətiş, umumluqını pilallaş, əməli işləşdə çan durub, iqtisad xizmətdəki bolğan qanuniyyətlik tonuşini özüksiz çoğunqırlaşdırıb, bir qatar yeni qaraş, yeni iliyə, yeni strategiyəni utturğa qoyub, Xi Jinping iqtisad ideyasını şəkilləndirdi və ravajlandırdı. Xi Jinping iqtisad ideyasının sistemisi mükemmel, içki məzmuni mol, məzmuni çoğunqır bolub, dövlətimizin iqtisadi tərəqiyyat umumluqa münasibətlik bir qatlar yönelişlik, negizlik, strategiyelik zor məsələlərgə çoğunqır cavab bərdi. O, partiyamız sosialistik iqtisadi tərəqiyyat yolu üstüdə boşaşmay izdiniş arqılıq şəkilləndirgən qimmətlik ideya cəvhiri bolub, iqtisadının yuqarı sübətlik tərəqiyyatı türtkü boluş, cungucu zaman evləşdirişini, olğı sürüşini, ilmi yetəkçilikki iqi qıldı. Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib, inçkə özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, çoğunqırlaşdırış, sındırış, aylandırışqa sicil küçəb, yadroluq muhim məzmuni, ruhi mahiyyəti və mol məzmununu çoğunqır düşünib və iqləb, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat əməliyyətiga ilmi nəzəriyyə arqılıq həqiqi yetəkçilik qilishimiz kerak. Chen Xiaojian bunlarını təkidlədi. Xi Jinping iqtisad ideyasını öyrəniş, izcillaşdırışını baş şuji Xi Jinpingin Şinjan xizməti toğrusidiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini öyrəniş, izcillaşdırış bilən birləşdirişdə çan turub, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayıdan umumyüzlük izcillaşdırıb, yuqarı sifətli tərəqqiyatqa türtkü bolishni tezlətish. Diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orınqı qoyub, muqimliqini tutuş bilən tərəqqiyyətini ilgir sürüşdən ibarət işki tərəbdiki xizmətini bir tutaş pilallab birləşdirişini küçə edib, muqimliq arqılıq tərəqqiyyatqa həqiqi kapalətlə qılıb, tərəqqiyyat arqılıq muqimliqini ilgir sürüş. Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çöyrədəb, körgili, yiz qılğılı boladığan xizmət və əməli tərəqqiyyat nəticəsi arqılıq Jonghua milleti ortaq gəvdisi qurilişini puxta alğa sürüb, hər millət amısını bəşini qəlibdən etiraf qilishini özüksiz küçə etişkə yetəkləş. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bəlgələb bərgən 5 cün strategiyalik orun bekitmisini közləb, dövlətnin ehtiyacı Şincanın iqtidarı amının arzusini çöyrədəb, məvqəni baylıq üstülüki, rayon əvzəliki, kəsb asasi və muhitnin bərdaşlıq beriş iqtidarıqa qoyub, öz Allah idilikiki maskeladığan yuqru sübətlik tərəqqiyyat yolu üstüdə paal izdiniş. Xəliq durmuşuğa zic yıqılışıb, qəliblərini mücəssəmləşdə çıxın durub, tərəqqiyyatını xəliq durmuşuğa nəbiyyət gözüş, xəliq qəlbini mücəssəmləş, muqimliqini ilgir sürüş bilən zic birləşdirib, işqi uğrulaşdırış, marib, davalaş, ictimai kapalat qatarlıq xəliq durmuşu əməli işlərini küçəb yaxşı qılıb, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu özüksiz küçəydiş. Cənubi Şincandın ibarət şahmatının közünü canlandırışını gəvdiləndirib, mərkəzinin qollaş siyasətinin toluq yaxşı paydalanıb, baylıq və küşünü Cənubi Şincanga mayıllaşdırışqa türtkü olub, çoğqır qatlamlıq məsələlərini küçəb həl qılıb, Cənubi Şincanda əbədi əminlikkə texmü paydalıq tüp özgürüş yasaşqa türtkü oluş. Bintuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda chingdirib, Bintuan yerlik yug'urma taraqqiyotining yirik plan loyihasi va uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat qurilishi, ekologiyani qo'g'dash, kadrlar, ixtisosliklar qatorliq jihatlarda yug'urilish salmoqini zo'raytirib, Shinjongni muqim qilish, Shinjongni idora qilish, Shinjongni gullandirishning qudratli birikmi kuchini mujassamlash. Toğra siyasi nəticə qarşısını puxtu turğuzub və əməldə körüstüb, həqiqətini əməliyyətdən izləşdə çandırıb, tərəqqiyyat qanuniyyətiyə hörmət qılıb, rəqəmdəki siyasi nəticə, saxta siyasi nəticəni qət'i tüzətib, tirişib əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticə yaratış gərək. Çin Şaucan bunlarını təkliri. Partiyanın umum yüzük rəhbərlikidə çıng duruşunu yuqru sübətlik tərəqqiyyatının bütün cəriyanıqa, hər qaysi tərəblərəgə sandırışda çıng durub, xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, ixtisatının yürüş işini uğrulaşdırış xizmət mexanizmini mükəmməlləşdirib, rəhbəri kadrlarının əməliyyət cəriyanda çıngışı və kəsbi məşq qilişini küçə edib, ixtisat xizmətini çıng tutuş ixtidari qabiliyyətini tirişib özdürüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqa türtkü buluş gərək. Atanom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Atanom rayonluq xəliq sot məhkəmisi, təptiş məhkəmisindəki əsaslıq məsul yoldaşlar, Atanom rayonunun münasibətlik orullardakı məsul yoldaşlar kollektiv öyrənişə qatnaşdı.
0: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, mühit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri, Atanom rayon bugün Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 13-ci türkümdə bejirişki tapşırğan, nöqtəlik diqqət qıldığan 4 deyiloni öz içiga alğan, amma paş qılğan 53 ərziyyət deyilosunu tapşırıb aldı. Bunun 40-ı telefon arqılıq, 13-ı xat arqılıq paş qılınğan. Bu 53 deyilonun 26-sı Ürüm şəhərinin, 7-si İli Qazaq Abdınım oblastının, 5-i Bayınqulun Moğol Abdınım oblastının, nöqtəlik diqqət qıldığan deylo 3. 4-i Ağsu vilayətinin, 4-i Qashqar vilayətinin, 2-si Tarbağatay vilayətinin, 2-si Qumul şəhərinin, nöqtəlik diqqət qıldığan deylo 1. 1-i Altay vilayətinin, 1-i Sancı Xuyuzu Abdınım oblastının, 1-i Qızılsu Qırğız Abdınım oblastının. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bolğaş əhvalı boyca türkə ayırğanda atmosferanı bolğaş deylosu 13, şauqın arqılıq bolğaş deylosu 13, Qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosu 9. Ekologiyanı buzğınçılıqı uçırtış deylosu 9. Su bulğaş deylosu 1. Tupraq bulğaş deylosu 1. Başqı türdeki bulğaş deylosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 22-ci günü gecə 13 türkümdə nöqtəlik diqqət qıldığan 44 deloni öz içə alğan, amma paş qılğan 637 deloni Avtonom rayonunun bejirəşigə tapşırdı. Bunun 547-si telefon arqılıq, 90-ı xat arqılıq paş qılınğan. Yuqırqı ərziyyət deloları jaylarının bejirəşigə ötkizib berildi. Alaqdar belgilimi boyunca bejir

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyaları dolgan Sənət Səhnisi programımız arqılıq Naqşı Muzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Həmidə Qiyub. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən köyünlə aramın lağı sunadığınımız dostluq naqşı sinamlıq naqşı qinəmsə bəhər ağaysılı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziyası stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjang Radio Televiziya stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən riyasatçı Hamida Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjang Radio Televiziya stansının yeni taratqusi Sılışı Tiyin Abonacılar Terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mındaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə gürüç, un, yağ, qırım buyumları qatarlıqlarını davalanış suğurçısı kartısını sürkəb seti vilişqa bolmaydı. Davalanış suğurçısı şəxsi sıçotada çıxım qılışının ax tızımlıki bar boldu digən xəbərlər deyik tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə nem üçün vaxtıda tamaq yemi gənlərinin metabolizm və immunitet küçü tövəlləb getirdi o digən məzmunda sözləb birimiz. Adni sağlamlıq hərqətləri sahibimizdə küçlük damaqdan kiyin tamğı yölənib 5 minut örü turğanda qorsaqnın tövən qısmını oruqlatqılı bulamdı o digən məzmun deyiqtınladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyək qıtınlar proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda gürüç, un, yağ, kırım buyumları qatarlıqlarını davalını soğurtisi kartısını sürgəb seti verişkı bolmaydı. Davalını soğurtisi şahsi isçotada çıkım kılışının axtızımlıki bar boldi digən xəbər deyiqtınladı boludu. 5 ayının 19-cı günü Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Maliye Ministerliği Noxtılıq Parça Setiş Doğruxanalarında işçi xizmetçilərinin asasi davalanış suğurçisi şəxsi sıçotunu işletişini, nazarat kılış, başqırışını yanımı küçəyitiş doğrusudaki uxturuşunu ilan qılıb, Noxtılıq Parça Setiş Doğruxanalarında şəxsi sıçot arqılıq çıxım kılış axtızımlıki tüzümünü ornatış arqılıq, çıxım kılış siyasının çək çigrasını aydınlaşdı, yolluq işletişini kollab, belgilimli xilap işletişini tosup, amının muvaffaq doğru ihtiyacını toluq kandırış bilen bilə, şəxsi hesabatının asasi davalını soğurtısının asasqı kapalatlı kılış iqtidarı orun bekitmisiga uygun gelmeydiğen məhsulatlarını çıxım kılışqa işletilişinin qat'i aldını aldı. Uqturuşda mundaq aydınlaştırıldı. İşçi xizmetçilərinin asasi davalanış suğurtisi fondi, bir tutaş gəmləş fondi və şəxsi sıçotdan tərkib tapıdı. Şəxsi sıçot işçi xizmetçilərinin asasi davalanış suğurtisi fondunun mühim tərkibi qismi. Hər qaysi ölkə dərəcəlik davalanış suğurtisi tarmaqları prinsip cəhətdə 2026-cı ilin 9-cu ayının axırından burun ölkə boyunca birlikə gələn noxtılıq parça setiş doğruxanalarındakı işçi xidmətçilərinin davalanış suğurtisi şəxsi sıçotuna çıxım qılış axtızımlığını elan qılış kerak. Axtızımlık içində bolsa, şəxsi sıçot arqılıq noxtılıq parça setiş doğruxanalarında çıxım qılışqa boludu. Axtızımlık sırtıda bolsa çıxım kılısı bolmaydı. Axtızımlıkka kırgızılgallarını doğru nazarat kılış başkuruş tarmaqlarının resmi təsdiqi boyunca tızımı aldırgan ya ki enge aldırgan bolsa parça setiş doğruxanaları da çıxım kılışkı boludu. Bu, hem davalaş bilen ziç münasibetlik. Davalaş xüsusiyeti küşlük, bahası muvaffaq bolgan doğru, davalaş üskünleri ve davalaş xorumu materialları bolşi kerek. Prinsip cəhətdə yuqurq şərtləgi uyğun kelidi qalırı tövəndiki bir qanç türünü öz içiga alıdı. Birinci, Dora. Dövlətimizdən rəsmi təsdiqlənib bazarğı selinğən ximiyəlik dorula, biologiyelik yasalmıla, təyyar cungi doruları, cungiyəcə toğralma dorula. Cümlədən, dövlətimizdə işləngən, import qılınğan, Şangang, Aumin, Tayvan rayonlarında işləngən doğrularının həmisini axtızımlıqı kırgız üşkü boludu. İkinci, davalaş üskünləri, bədən termometri, qan besim ölçügüç, qan şekerini təkşürüş əsvabi, salamətlikini əsliqi kəltürüş, qoşumcu üskünləri qatarlıq davalaş üskünlərini axtızımlıqı kırgız üşkü boludu. Üçinci, davalaşdı işletiladığan xorama materialla. Davalaşdı işletiladığan maska, pelgüç, paxtı munaktisi, daka, binit, cerahat çaplıqi, kızıtma

qaytirish chapliqi qatorliq davolashda ishlatiladigan xorima materiallar, kasallik manbasini tekshirish tajriba dorilari, homildorlikning dastlabki mazgilidagi sinoq qayg'izi qatorliq badan sirtidan diagnoz qo'yish tajriba dorilari. Bir qitimliq oxirgi uchdan qon ilish shingnisi, qalam shaklini kishpiris va o'g'il yangnisi, yod suyuqligini qo'g'dash qalbiqi, oqquzish yo'li qaltisi qatorliq uzoq muddat davolashda ishlatadigan xorma materiallarning hammasini oq tizimlikka kirgizishga bo'ladi. Tövendiki məhsulat türlərədə davalanış soğurçısı şəxsi isçoti arqılıq pul töyləşki bolmaydı. Birinci, gürüç, un, yağ, yeməklik, qırım buyumları, sağlamlıq buyumları, kündülük turmuş buyumları qatarlıq tibbi doğru türügə kirməydiğən tavarlarını axtızımləki kırgızışka qat'i bolmaydı. İkinci, bunundan ilgiri tarat qola xəbər qılğan çiş pastisi, çiş çotkisi, çiş yipi, yüz çaplıqi, abtabdın saxlanış buyumları, ayalları asray selincisi qatarlıq davalaş üskünləri təsdiqəgi erişkən məhsulatla. Cümlədən, pəqət davalını suğurçısıdan çıxım qılışqı mas gelidiğən əməli davalaş qımmeti yox, ya ki əməli davalaş qımmeti bir qədər tövən məhsulatlarını axtızımləki kırgızışqı bolmaydı. Bu xil məhsulatlarının gərcə davalaş üskünləri təsdiqəgi erişkən məhsulat salahidi bolsumu, ləkin karxanıla tərpidin asalla istimal qılışqı yetəklinib, saxta təşviqat qılınıb qalıdı. Əməliyyətdə asaslıqı turmuşqı işlətilidu. Üçinci, asasi davalanış suğurçısının asaslıqı kapalatlı qılış funksiyelik ornıqa qısmən uyğun kəlməydiğən davalaş üskünlərini axtızımlıqı kırgızışqı bolmaydı. Məsələn, yoşurun közəynək, oğulaş üskünlisi qatarlıqla.

Bunundan başqa bir türlük tədqiqatı bayqılışca, tamaqni qanuniyyətlik yeməydiğən kişilər topuda soňak şalanlaşış xarakterlik soňak sunuş xəvpi zor dərəcədə eşib getirigen. Bu, kalitsi fosfor metabolizminin qalaymaqallışı bilən münasifətlik bolşi mümkün ikən. Tamaq yeyiş vaqti hormon acırtıp çıqırışqa maslışı kerek.

0: birləşdirib, partiya və dövlətinin xizmət umumluğuna Şincanın texmi köp küçünü qoşuş gerək dəb təkdirdi. Çin Şaucan yığınqa riyasetçilik qıldı.
1: Abdonom rayonlik partiya komiteti nazariya o'rganish markazi guruhi maxsus temalik o'rganish yig'ini o'tkazib, Xi Jinping iqtisod ideyasini chuqur o'rganib va o'zlashtirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 13-ci Türkümde amma paş kılgan 53 ərziyyat delosini Abdonom rayonunun bijirşigi tapşırdı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca Şincanın import-export omumi qimmeti bultırqı oxşaş məzgildikidin 4,12% aşdı. Şarkı Canubi Asiya, Afrika qatarlıqlardiki yeniden güllenuvatkan bazarlarının törtkilik önümi körnerlik boldı.
0: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznaları məxsus sahibimizde, Cianşi ülkesi Şincan'a nişallık yardım veriş davamında Ahtu Nahiyasının xas, evzel kesiflerini terakki kıldırışı zoray tışıga küç koştu mavzolu xəbərini anladımız.
1: Xıcın Bayınbulaq aerodromida dövletimizde işlengen C-909 tiplik aeroplanının yukarı igizlikte sınaq tariqisinde uçuşini Tekşürüp dəlilləş vəzipsi muvaffaqiyyətlik tamamlandı.
0: Şincanın özgəcə mədəniyyət baylığı Şincan Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzmisində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdınımrılıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti bugün yığın açdı. Abdınımrılıq Partiya Komitetinin şücisi Çin Şaucan yığın riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin pəlsəpə, ictimai pəllərinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı törtkü buluş doğrusudiki muhim yol yorqının ruhi yetküzüldü, ögünüldü, ızcıllaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Xi Jinping yeni dəvr cungoçı sosializm ideyasını sistemilik, ilmi, prinsiplik tətqiqiliş, çöndürüşünü sıcıl çonqırlaşdırıb, doğru siyasi yöneliş, qımmət yüzlünüşi və ilim yetəkçilikini puxta ilgiləb, diqqətini cungonun sualıqa, Dünyanın sualıqa, xalqının sualıqa, dəvrinin sualıqa texim yaxşı cavab verişki mərkəzləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qiliş tədbirini toluq, dəlcə ayda omumizdik ızcıllaşdırıb, Şincanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik məsillərgi çın bağlab, aldın körərlik, sistemi xarakterlik, tədbir xarakterlik tədqiqatını puxta qanat yaydırıb, siyasi yüksəklikkə, ilmi prinsip çonqurluqıqa, Siyaset illiqliqiga, ameliyat salmiqiga ega bir türküm netijelerini yaratıp, Şincanın ıslahat, tereqiyat, muqimliq işlariga texmi yaxşı kuvvet koşuş. Partiyanın pälsepe, ictimai pällar xizmetige bolgan omumizlik rehberlikini küçeytip, çoğun ictimai pän xizmet endisini mükemmelleştirip, istihkam kuruluşi, tör xiracita qatarlıqlarını kollaş ve kapaletlendiriş salmıqını zoraytip, ictimai pän ixtisaslıqları koşunini küşlük kılıp kurup, Şincanın pälsepe, ictimai pän sahesinin güllünüp ravajlanışıgı törtkü buluş gerek. Yığında Abdonom rayonunun 15-ci 5 yılda dövlətinin coğrafiyalik xavfsizlikini qoğdaydıqan strategiyalik tosuq bərpa qilish. Yeni tərəqqiyat əndiyisi bərpa qilishinin strategiyalik tərək nöqtisi şəkilləndirişki alaqadar yirik planı muhakimi qılınıp qarab çıxıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhini çoğqır ögünüp, zıllaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq, dəlcə ayda omumizlik zıllaştırıp, omumi dövlət xəyöpsiliki qarışını omumizlik zıllaştırıp, partiya mərkizi komiteti Şincanı belgiləb bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitmesini közləb, Çegira rayonunun muqimliqini qoğdaş, dövlət xəyöpsiliki tosqını müstəhkəmləş siyasi məsuliyyətini qat'i zimmi gəyilib, cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orınqa qoyub, terrorlıqı qarışdırış, muqimliqini qoğdaşını qanunçillaşdırış, daimlaşdırışqı türtkü bulub, zor yoşurun xəyöp xətərinin aldın iliş və onu tügütiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, Çegira rayonunu küçəytiş, Çegira rayonuna əmin tapquzuş, Çegira rayonunu müstəhkəmləş, Çegira rayonunu beytiş, Çegira rayonunu icillaşdırışını bir gəvdiləşdirib alğı sürüb, dövlətinin siyasi xəyöpsizlikini bütün küş bilən qoğdab, Şincan cəmiyyət omumiyyətinin muqimliqiga həqiqi kapalət qiliş. yeni taraqqiyot andisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishni muhim tarixiy fursat deb bilib, Shinjongning o'zgacha rayon afzalligini to'liq joriy qildirib, davlatimizdagi boshqa o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar bilan strategiyalik udillashish va kasb hamkorligini kuchaytirib, bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligini faol kengaytirish kasb qabul qilish, boylikni birlashtirish, iqtisod savdo hamkorligi, omil kapalti qatorliq funksiyalarni unumli yuksaltirib, Osiyo, Yevropa cho'ng quruqligi kasb zanjiri hamkorligining muhim tuginini kuchab barpo qilib, davlatimizning yangi taraqqiyot andisini tez barpo qilishiga Shinjongning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti nazariya o'rganish markazi guruhi bugun maxsus temalik o'rganish yig'ini o'tkazib, Xi Jinping iqtisod ideyasini chuqur o'rganib va o'zlashtirib, uningdan haqiqiy foydalanib, taraqqiyot qonuniyatini egallab, iqtisod xizmatiga yetakchilik qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga tez turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjongni jasorat bilan qurishni ta'kidladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujesi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Erkin Tunyaz, He Zhongyou, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat fikr almashtirib so'z qildi. Zumrat Ubul, Nurlan Abilmajin, Chen Mingo, Tian Xiangli, Wang Jianxin, Elzat Ahmadjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Wang Gang yozma so'z topshirdi. Chen Xiaojiang munularni ko'rsatdi. Partiya 18-inchi qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti cho'ng vaziyatni kuzatish, umumlikni planlash, amaliy ishlashda chang turib, iqtisod xizmatiga bo'lgan qonuniyatlik to'nishini o'ziksiz cho'ngqirlashtirib, bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyani o'tirg'o qo'yib, Xi Jinping iqtisod ideyasini shakllantirdi va rivojlantirdi. Xi Jinping iqtisod ideyasining sistemasi mukammal, ichki mazmuni mo'l, mazmuni chuqur bo'lib, davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot umumligiga munosabatli bir qator yo'nalishlik, negizlik, strategiyalik zo'r masalalarga chuqur javob berdi. U partiyamiz sotsialistik iqtisodiy taraqqiyot yo'li ustida bo'shashmay izlanish orqali shakllantirilgan qimmatli ideya javhiri bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, jo'ng'ichi zamonaviylashtirishni olg'a surishni ilmiy yetakchilikka ega qildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'ngqur o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, cho'ngqurlashtirish, singdirish, aylantirishga sijil kuchab, yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati va mo'l mazmunini cho'ngqur tushunib va egallab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot amaliyatiga ilmiy nazariya orqali haqiqiy yetakchilik qilishimiz kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Xi Jinping iqtisod ideyasini o'rganish, izchillashtirishni bosh shuji Xi Jinpingning Shinjong xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini o'rganish, izchillashtirish bilan birlashtirishda chang turib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyidan umumyuzlik izchillashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish. Diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlikni tutish bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash planlab birlashtirishni kuchaytirib, muqimlik orqali taraqqiyotga haqiqiy kafolatlik qilib, taraqqiyot orqali muqimlikni ilgari surish. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani ko'rib, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xizmat va amaliy taraqqiyot natijasi orqali Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, har millat ommasini beshni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklash. Partiya Markaziy Komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning ehtiyoji, Shinjongning iqtidori, ommaning orzusini cho'radab, mavqani boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosiy va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib, o'z alohidaligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida faol izlanish. Xalq turmuşuğa zic yıqılışıp, qalıplarını mücessemleşte çıng durup, tərəqqiyatını xalq turmuşuğa nəbiyyat gözüş, xalq qalbini mücessemleş, muqumluqni ilgir sürüş bilen zic birleştirip, işgü uğrulaştırış, marib, davalaş, ictimai kapalat qatarlıq xalq turmuşu əməli işlerini küçəb yaxşı.

0: Beşinçay'nın 21. günü Xıcan Bayınbulaq aerodromada dövletimizi işlengen C-909 tiplik aeroplanının yukarı igizlikte sınaq tariqisi de uçuşunu tekşürüp dəlilleş vəzibisi muvaffaqiyyatlik tamamlandı. Bu qitimki sınaq tariqisi de uçuş vəzibisini Çıngdu aviasiyası icra kılgan bolub, sınaq tariqisi de uçuşkan növetçi aeroplan şu günü etkende Qashqar Leynin Xalqara aeroportudun uçup 40 minuttin keyin Xıcan Bayınbulaq aerodromuğa sılıq kondi. Şu günü tüştən Xıcan Bayınbulaq aerodromudun Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuğu uçdi. Bütün müsabidiki uçuş halti muqim bolub, türlük parametrlar ölçəmki yetdi. Bu qitimki sınaq tariqisi de uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzibisinin toluq muvaffaqiyyatlik bolğalıqıdan derək bərdi. Çıngdu aviasiyası Çincan Şöb şirkətinin muavin baş direktori Li Bo, bu qitimki C-909 tiplik aeroplanın barlıq sınaq tariqisi de uçuş türlerini oğuşluq tamamlayışına, bu aeroplan tipinin yuqarı egizlikte uçuşqa mas keldiğalıqının işənçlikini toluq dəlilləgəlliki. Şunun bilen bilen, aerodrom uçuş konuş yolu, hava katnışını baş kuruş katarlıq yürüyüşleşken kapalet ıqtidarının tekşürülgelikini tonuşturup mındaqdırın. Aldınkı mezgilden ala kadar tayyarlıqlarını bir kadar toluq kıldıq. Bugünkü dəlilləş intayın muvaffaqiyyatlik boldı. Xıcan Bayınbulaq aerodromi deniz yüzünün 2506,185 metr egiz bolub, Şincan'daki ikinci yukarı egizlik aerodromi. Xıcan ayyası Çıngdu aviasiyası bilen həmkarlıq hasıl qıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qashqar, Beriş, Geliş, aviasiya, Muqim liniyası da 6. ayının 5-də qatnaş başlaş planlanğan bolub, hər günü bir növətçi ayrıplan uçudu. Dövlətimiz işlengen C-909 tiplik ayrıplan uçuş vəzibisini icra qıludu. Bu, Xıcan Bayınbulaq aerodromidəki Tunci Yolucular Transporti aviasiya Muqim liniyası bolub qalıdı. Xıcan Bayınbulaq aerodromi Universal Başquruş bölümünün məsuli Şia Yaçiang mündaqdırı. Ürümçi Xıcan Qashqar Beriş-Geliş aviasiya liniyası sayahatçilərinin səpərgə çıxışıqa zor kolaylıq yaradıdı. Həm şu cəyinin sayahatçilikinin tərəqiyyatını ilgiri sürüdü.
1: Stansımız xəvri. Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləb sosialistik zamani vilaşqan Şincan kuruş baş temisidiki 2026 yıllıq Şincan ictimai pənni omumlaşdırış həbdilik paliyeti yıqında Qashqar şəhirdə başlandı. Asaslıq paliyet meydanındaki ictimai pən bazırda 36 körgəzmə oranı təsis qılınıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti, örüb adət təsiratı və ictimai pən arqılıq xalqı nəbiyyət qüzüş, xalq qolaylıq mülazimətdən ibarət 2-10 körgəzmə rayonuqa ayırılıb, Qashqar vilayətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları öneri, özgəcə örüb adət və xalq qolaylıq mülazimət nəticələri mərkəzlik körgəzmə qılındı. Emallaş, qiyamdan şəkil çıxırış, qapaq dağlımı nəqiş oyuş qatarlıq qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını sınav yıqış türləri əm türtki şəkildə yolu qoyulub. Jonghua münəvvər ənənivi mədəniyyətikə varıslıq qiliş bilən ictimai pən bilimlərinin omumlaşdırışının çonqır yuğurlaşı ilgiri sürüləb, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eni obrazlıq, təsirlik, önümlik müstəhkəmləndi. Qashqar şəhərlik Otır Kəsbi Texnikumunun oquqıcısı Suməyyə İminjan muxbirğa tunci qitim emallaşını sınav baqqalıqını etmindaq dedi. Astasta şəkil çıxarğandan keyin muvaffaqiyyət tuyğısığı çömdüm. Özüm yasap yıqıb həqiqətən təsirlikini his qıldım. Şunun bilən birgə fəaliyyətdə Abdınım rayonunun Tianşan talantlıqları, mədəniyyət talantlıqları, ictimai pənni omumlaşdırış ixtisaslıqları nəticələri mərkəzlik namayan qılınıb, ictimai pənni omumlaşdırışdakı tipik misallar və 2025-ci illik münəvvər tür nəticələri sistemilik əks etdirildi. Fəaliyyətdə ictimai pən baziri əm türtkə sinema rayonu icadi təsis qılınıb, Şincan boyunca tunci növətlik adimiyyət nuri ictimai pənni omumlaşdırış qısqı sın müsabıqısı. Karton obrazıqı avaz beriş musabıqısı qatarlıq özgeçi musabıqlar mas qədəmdə ötküzildi.
0: Stansımız xəvri. 22-ci növətlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi 5-ci ayının 21-ci günü başlandı. Şincan özgeçi mədəniyyət baylıqını körgəzmə qıldı. Bu növətlik Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi Şincan Körgəzmə rayonada Şincan Yaxşıcay baş deymə qılındı. 55 orun körgəzməyə qatnaşıb, 6000-dən artıq alqışlıq körgəzmə buyumunu mərkəzlik namayan qıldı. Ekskursiyacılar Şincan'ın özgeçe mezelik yemeklikleri, gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti buyumları, medeniyet sayahatçilik yarqın noktalarını birli cayda körüp bozırlanıp, Şincan'ın ecvetilgen sığdırışcan, maz terakki kılgan, coş urup ravajlanğan hayati küçini his kaldı. Körgezmenge katlaşkan hunerlik soğudiger Xiao Ziyi mundaqdırı. Şincan körgezme zalının özgeçe uslubi mini bekmu cəlip kıldı. Keyin fırsat bolsa çoqum Şincan'a sayahatge berip, güzel mənzirlərini görmən. Wang Lobin danlıq naqşilleri icadiyat kol yazmızı, klasik naqşa, plas dinkilleri Şincan körgezme rayondaki yarqın noktağa aylandı. Ekskursiyacılar, Gərbi rayonun muziki rivayeti bilen yeqin arlıqtın tonuşup, Şincan'ın özgeçe romantik mədaniyat sənət tüsünü çökmü şekilde eskildi. Ürümçi şerlik muziki kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyidinin başlıqı Xunçi mundaqdırı. Ürümçi İpek Yoli Naxşı şəhərçisi muziki kəsbirki bəzi yollarını, bulubmu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muvaffaqiyyətlərini namayan qıldıq. Bu növətli körgəzmədə Şincanın nəşriyyat, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, sənət, qeyri maddi mədəniyyət marazları, mədəniyyət icadiyyəti, esil tağımlar qatarlıq mədəniyyət baylıqı birləşdirildi. Özgeçe evzellik bir gerdileştirilip namayan kılınıp, milletlerine medeniyet almıştırış, yuğuruluş, kol tutuşup birlikte ilgir levatkalıqda güllengen menzere canlıq eksettirildi. Abdonom rayonluq medeniyet ve sayahat nazarti kesip terakkiyatı başkarmasının muavin başlığı Ahmet Ahmet mundaqdırı. Kızıl Anar aşxanısının esil tağımları medeniyet icad edilin ibaret işki çoğun çökmü boşluğunu icadi bərba qılıp, rəqəmlik toquş maşınısı, qeyri maddi medeniyet mirası xizmət xanısı, e-ayda düşendiriş, təxlidi qar deyiliş qatarlıq köp xil həm türtki türünü təsis qıldıq. Memleketnin, hətta dünyanın hər qaysi caylırtki dostlarını Şincanı ekskursiya qılışqa, sayahat qılışqa, medeniyet sayahat əmkarlıqını küçə edişki təklif qınımız.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын қавар қылыды. Қорғас нахиясыдығы көрі қадыми шәріге жайлашқан Илі Жаңжын мәхкімесі Чың сұлалсы дәвірдігі мәркізі акимиятның ғарби шимал чегіра районны идары қылғалықы, башқұрғалықның ядыролық тарихи мұрасы. Onunqa dövlət birdəklikinin uzun musabısı oyulğan bulub, Şincanlıqa hər millət amminin vətəngi rişti bağlaşdın ibarət səmimi əsli məxsdigi qovaq bulmaqda. İli Cangcın Məhkimesi Çin sulalısının Çəllun yıllarıda qurulğan bulub, əyni vaqtiki Tianşanın cənubi, şimaldiki kən ziminni bir tutaş başqurğan ən ali hərbi məmuri tügün. Bu cay ilgiri Qərbi Şimal çegirasını qoğdaş, bütün rayondan hərbi məmuri işlerini bir tutaş baş quruş, dövlət zemininin bütünlikini qoğdaşdın ibarət yadroluq buruşunu zimmisi qalğın. Nəçü yüz yıllıq boran çapqılıq tavul neş və yıllarının sınaqlarını başdın keçürgən İli Cangcın Məhkimesi ilgirkidəklə mükəmməl saxlınıb qalğın. Mərkizi zal, şərqi, qərbi yan öy, xəzinə, yamul qatarlıq, yadroluq imarətlərinin şəkli mükəmməl, qorulması eyniq bulub, əyvətlik, sürlük bütün qiyabdi Çin sulalısı dəvirdiki Çigra rayon hərbi məmuri məhkimisinin tarixi əsli qiyabdini mükəmməl saxlab qalğan. Məhkimi işçiliki körgəzmi xanıda cəmi 16 parça qərbi yurtni tinçtiş uruşi rəsminin köpəytilgən bir yürüş körgəzmi buyumi Çin sulalısının qərbi yurtiki toplanını tinçtiş, ziminni qaytır öliş, dövlətnin birlikini işqa şürüştün ibarət şallıq tarixi musabısını toluq namayan qılgan. İli Cangcın Məhkimisinin çöndürgücüsi Gülginə Erkin mındaqdırı. Asaslıqı eyni çağdaki Çin sulalısı qoşuni həm də 8 xoşun ləşkərlərinin qərbi yurtki uruş malmancılıqını qandaq tinçitqallıqı, Şincanı qandaq qılıb qaytıdan birlik kəltürgəlikidən ibarət bir bölək tarixi təsvirləngən. Onunlıqı hər bir parça uruş rəsmi həqiqi tarixi hikaye. İli Cangcın Məhkimesi 1996 ili məmliket boyunca noktalı qoğdılıdığan mədəniyyət yadıqarlıqı oranı qatarıqı kirgizilgən. İlgir keyin bulup, memleketlik yaşlar, ösmürler terbiye bağısı, vətənpərvərlik terbiye bağısı, dövlət müdafiye terbiye bağısı, milletler itibaklıqı tərəqiyyatı boyunca ülgilik terbiye bağısı bulup bahalangan. Qorğas nahiyalik mədəniyyət tən tərbiyyə, radio televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsinin əzası, mədəniyyət yadıqarlıqları muzi orınının başlıqı Şayun Çın mındaqdırı. İli Cangın Mehkemesi dəl Çeng Sulalısı Mərkizi Hakimiyyətinin yerlikni önümlük idarı qılğanlıqının belgisi və simvolu. Şundaqla Şincanını qədimdən tartıb vətinimiz zəmininin ayrılmaz bir qismi deyişimizdəki maddi ispat, əməli ispat. Onu qoğdab və onundan paydalanıb, İli Cangın Mehkemesini supa qılıb, Qorğas hikayesini, Şincan hikayesini yaxşı sözləyimiz.
0: Əmdi, güzəl Congo səpri səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bugün xalqına callıqlar köpxillıqı künü bolub, baş demizi callıqlarını qoğdab, barlıq məvcudatlarını nəpki eriştürüb, ortaq gülünüş. Şincan ekologiyanı qoğdaşını küçəydiş arqılıq, yavayı hayvanatlar tür topuna sanını özüksiz kinaytdi. Bu tuprak, cüşkun hayati küçə arqılıq, Adem təbiyyət bilən inaq billi ötüşdək güzəl cavab qayğızını pütdi. 5-ci ayının 22-ci günü Congo Callıqlar Türleri Tizimlikinin 2026-cı yıllıq nusqısı rəsmi elan qılındı. Şincan Ertiş Dəryası Vadisinin kəlgən yerlik tür, tar qısquşbaqılıq rak bununla rəsmi kirgüzüldü. 2023-cü ili 8-ci ayda Şincan Yezilik Taşüsünün dotsenti Libin Pəndəqiqat kollektibini başlayıb Ertiş Dəryası Vadisinin tar qısquşbaqılıq rakının təbii yavayı tür topunu tuncuq etin bayqıdı. Mütəxəssislər ümigi, bu türnün dövlətimiz tərbidən tuncu qitim xatırlanıb, Şincandaki təbii dəryalardaki qısquşbaqlıq rahinin tarqılış boşluqını toldurqalıqını bağlayıb çıxdı. Libin mundaqdırı. Bu, kişini tolumu ruhlandırdığan xuşxəvər boldı. Mən mu, kollektibimizgi oqtqıcı oqoqcılarımı intayına ayacallandıq. Çünki bu, tar qısquşbaqlıq rahinin dövlətimizdən yerlik əla süpətlik soğuq su qısquşbaqısı bolu süpəti bilən, axırı dövlət etiraf qılğan biologiyalik kimlikki erişkəlikidən dərək berədi. Qarımaylı teği tuyaqlıq yavayı hayvallar təbiyiliki qoğdıldıqan rayonda hər yili muşu pəsil dəl percivaliski yavi eti qolullaydıqan pəsil. Şunaqla, onlarını küzətişinin ən yaxşı pəyti. Yıqındım buyan, təbiyyilikki qoğdıldıqan rayonun xizmətçisi Can Xıfən hər günü dalığı çıxıb yava at topunun əhvalini küzətişki başladı. Təbiyyilikki qoğdıldıqan rayondaki 3 azqal su mənbəsi rayonu ətrapıda Can Xıfən bu yıl tuncu türkümdə toğulğan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yava at topuğa əgişib bəxıraman uzuq qızda vatatdı. Can Xıfən hayacınını basalmayı qaldı. O mındaqdırı, bizge ən yıqın yava at topuda bir taycaqını bayqıdım. Sol tərəbdiki taq çoxısıda yeni bir taycaqını bayqıdım. Bu yıl yeğindin toğulğan taycaqının tükki bir qədər axgən. Yeğindin toğulğan yavı taycaqdın cəmi işkini bayqıdım. Növətdə, Şincanda köpləyən yavayı hayvallarını yığıveriş, qutquzuş punkti qurulub, asman, boşluq, yer bir gəvdiləşkən küzətib ölçəş tori bərba qılınıb, 5G tori, nərsi tori qatarlıq texnikalar qollanılıb, yavayı hayvallarının bexətərliki qoğdaldı. Yıqında, Manas nahiyasirki fotosürət əvəzkari Liu Zhongdi, Şucayının cənubidiki tağlıq rayonda dövlət tərbidin qoğduldığan 2-ci dərəcilik yavayı hayvan Molun'nın dalıdiki hərəkət görünüşünü sürətki tartıb aldı. Sürətki Molun bəzdə qiyataşlar arsıda asta meyap görsə, bəzdə qədimini toxtıdıb, yıraqqı nəzər silib, hər vaqt ətrapdiki muhitini huşyarlıq bilən küzü tüp duraddı. Bu mu, Manas nahiyasının callıqlarının köpxillıqı və ekologiyanı qoğdaş ünümünü namayan qılıb bərdi. Liu Zhongdi mındaqdırı. Tasadibi əhvalda dərya boyda ғəliti bir hayvanı körüb qaldım. Aparatının fokus noxtısını toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bu mu, menin molunni tuncuq etim körüşüm.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Bağraş Gölüdəki 80-ci mıngmo yerdəki tutaş kətkən rəngarəng yava yatmı nilubər, kök asman, zümrətək su, qumluq, qomuşluq bilən girəlişib, ayati küşkü tolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb, nurğun sayayəçini bu yergə danqını anlap kilib, daka qılış, tamaşa qılışqı cəlib qıldı. Bağraş nahiyesindeki Bağraş Gölü Nilüfer Dünyası Mənzir rayonunun köl yüzde tutaş ketken yatma nilüferler canlıq su üstü gülzarlıkına asıl kılıp, kızıl, ak, seyrek, al ren yatma nilüferler yap yeşil yopurmaqları arasından süpsüzük kök asman, ak bulutlar hem de tutaş ketken komuşluk uçup yürgen su kuşları bilen birbirine cülalandırıp, sürettik güzel tüskü kirip, yaz güllerdeki ayati küşk dolgan ekologiyelik güzel mənzirə şəkilləndirdi. Sayahatçılar bezəlgən səylik yemisi ya ki su üstü supsıda yava

0: چاقمی نیلو پرلرنی یقن ارلختن تماشا قلدی. سیاهتچی جان چون خاو کامیرا ارقلق کز آلدی که گزل منظرن خاطرلدی. او منداخت دی. کنگلم دیکی دک سورتلرن تارتم. بنان دین که این پروسیت بولسا باغراش کلی که کپرک کلیب گزل منظرلرن تماشا قلیب طبیعت منظرسن ایس قلشن ارزو قلمن. Yaqın qıyılardan buyan Bağraş nahiyəsi suluq yerlərini qoğdaş və əsligi kəltürüş qurulışını yolğa qoyub, sünni usulda qomuş yetiştürüş və deyirliğudan ormanğa otlaq qaytürüş qatarlıq bir qatar qoğdaş tədbirlərini qollanıb, Bağraş gülünün ekologiya mühitini sıcıl yaxşılab, yava yatmin eloperinin özçini yilmiyil yaxşılıdı. Bağraş nahiyəsindəki Bağraş gölü Nelopər dünyası mənzir rayonunun xizmətçisi Qalbınur Qadır mındaq dedi. Bağraş göldəki yavı yatma Nelopərlər 5-ci ayının 5-dən 10-ci ayının 5-gəcə 150 nəçə gün çiçəkləydi. 5 xil rəngdikisi var. Yəni az uçraydığan qoş rənglik yatma Nelopər mə var.
1: Əmdi, Abdanım rayonumuzki 16 şəhərinin avar aydın məlumat dağınlətdimiz. Ürümçüdə hava bulutluq bulub azraq yamğur yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya qradus qıcə. Altayda azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 7-22 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdən azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 7-25 Celsiya qradus qıcə. Qolcudu otturhal yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 14-24 Celsiya qradus qıcə. Bortalada otturhal yamğur yeğib, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 10-28 Celsiya qradus qıcə. Qarmayda azraq yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 14-29 Celsiya qradus qıcə. Köytünde azraq yamğur yeğib, keyin otturhal yamğur yağıdı. Temperatura 11-28 Celsiya qradus qıcə. Şeyxanza hava bulutluq bulub ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 13-27 Celsiya qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsiya qradus qıcə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 12-30 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsiya qradus qıcə. Korluda hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-30 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-31 Celsiya qradus qıcə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 21-32 Celsiya qradus qıcə. Qəşqarda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsiya qradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20-31 Celsiya qradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-22 Celsiya qradus qıcə bolunu. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyca anlıqış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəxmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılı şitin abunəçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

0: Universal Radio Sì.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: Saatlik hava raydın məlumatı anıtımız. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 13-dün 25 silsiyə qaraz xüçə 3-4 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq bulub keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-dün 22 silsiyə qaraz xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-dün 24 silsiyə qaraz xüçə. Qulcuda Azraq və qatlıq yağmur yağıdı. Temperatura 14-dün 23 silsiyə qaradız xüçə. Bortlada azraq və otdur hal yağmur yağıdı. Temperatura 11-dün 29 silsiyə qaradız xüçə. Qaramayda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-dün 30 silsiyə qaradız xüçə. Küytündə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14-dün 28 silsiyə qaradız xüçə. Şixənzidə hava bulutluq. Temperatura 13-dün 27 silsiyə qaradız xüçə. Sancıdə hava bulutluq. Temperatura 13-dün 28 silsiyə qaradız xüçə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 10-dün 30 silsiyə qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 20-dün 35 silsiyə qaradız xüçə. Korluda hava bulutluq bulub kin eçilidu. Temperatura 17-dün 31 silsiyə qaradız xüçə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-dün 31 silsiyə qaradız xüçə. Atışda azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16-dün 32 silsiyə qaradız xüçə. Qəşqərdə azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16-dün 31 silsiyə qaradız xüçə. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dün 32 silsiyə qaradız xüçə. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 13-dün 25 silsiyə qaradız xüçü boludu. 3-4 bal şimal şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

0: yeməklik ısrap qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əcrinizni ısrap qılğınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap qılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Vətən Mənim Ailəm proqramımızı boyunca anlatışıbəduq. Yaxdırıb, anlığının lağı rəhmət. Sılu şötin, abonuçlar terminalını şürsənlə, texəmə köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

radio anuvchilar. Bugünkü gülünüvatkan yezi kentlerge nəzəri seyipimizde aldı bilən Ürümçiyəri Midon rayonunun yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırılgan caydın bivasitə sirtviliş işini sözləb birimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarəsi yaxında mundaq dedi. 2026-cı il yazlıq açlıqın set veriş avad məzgili pat ardı başlandı. Növbətdə hər qaysı caylarının tayarlıq xizmətləri bitdi. Küzgü buğdayının set veriş miqdarının 100 milyon tonu ətrafıda buluş mülçərləndi. Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarəsi Açlıq Zapas Saqlaş Məhkəmisinin məhkəmə başlıqı Lo Shou Chuan tunuşturub mundaq dedi. Yazlıq açlıqın avad məzgilində set veriş 5-ci ayının axırından başlanıb 9-cu ayının axırında axırlaşdı. Orunlaşdırış qəsaslanğanda bu illik yazlıq açlıqın yığıb biliş vaxtı bultırqıdan bir həftə ətrafı keçikkən. Xubey, Sichuan qatarlıq çaylarda yazlıq açlıq andı sandı bazarğı silinğan. Lo Shou Chuan mundaq dedi. Dəsləbki təhlilimizcə buğdayının avad məzgildəki set veriş miqdarı 100 milyon tonu ətrafıda bulub, olsulunun təxminən 70%-ni igiləb, aldınqı ildiki bilən asasən tənlişidu. Hazır asaslıq işləb çıxırış rayonda hər kilogram buğdayının set veriş otturçı bazisi 2 yuan 5 mo bulub, dövlət elan qılğan hər kilogramın ən tüvən set veriş bazisi 2 yuan 3 mo 8 punluq səviyyədən yuxarı. Lo Shou Chuan mundaq bildirdi. Кейінгі қадамда yazlıq açlıq setvelişini bütün güç bilen yaxşı tutup, dehqanlarının terğan açlıqını satalayğan buluş, tüvən çekini qatdi saqlap, açlıq basının muvafiq seviyyədə saqlanışını haqqiqi ilgir sürmiz. Növbətdə, hər qaysı cayları sığımı 110 milyon tonu girilgan yazlıq açlıq setveliş ambiri təyərlidi. Bu, dehqanların açlıq setiş ehtiyacını qandıralaydı. Biz, bazar nazarat qilishini küçəyitib, Şərtki uyğun kililiğen rayonlarda ən tüvən setviliş bağısını icra kılış layihesini vaxtıda qozğutup, tor sırtı, torunu setviliş qatarlıq şəkillərini bir tutaş planlap qolunup, setvilişini tərtiblik qanat yaydırıp, aşk bazarının mokum yürüşüge kapalatı kılımız. Yakında Şinjan İndolan Dorgerliği Cumhuriyet Yababatı Doğruları Milli Yababat Doğruları Kesper Bahçısı Türü Resmi İşlep Çıkırışkı Kiriştürüldü. Şinjan'da nokluk berpa kılınan Tunci Cumhuriyet Yababatı Doğruları Milli Yababat Doğrularını Akli İktidarlaştırıp İşlep Çıkırışı Bazı Buluşsupti Bilen Türünün Emelilişi Şinjan Milli Yababat Doğruları Kesper'in Akli İktidarlaşış Rekabilişiş Zamanı Bilişki Karap Tip Özgertişte Alışkuşluk Bir Kadem Taşlıqalıqın Direk Biyerdi. Şinjan indi olan Cumhuriyet Tibabatı doğruları, Milli Tibabat doğruları kesipler baktısı dikkatli zamanı vilaştırış, akli iktidarlaştırış, rakamlaştırışı merkezleştirip, devlet Cumhuriyet Tibabatı doğruları, Milli Tibabat doğrularını

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlığıçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusitin abunçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdonum rayonumuz yeni yaçı işqi orunlaşqallar ailə doktorları kelişimlik mülazimitini qanat yaydırdı degen məzmunda sözləb berimiz. Sağlamlıq bilimlerini əmma ailəgə yetküzəyli sahibimizdə bədəndə magniy kəmçil bolsa, qandaq siqnallar boludu degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün yan telefon ekranını kül rəngi təngşigəndə ekranının yenilinş vaxtını azaytqılı boludu degen məzmun diqqətinlərdə boludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təbsili